0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيل أونلاين، نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيدي مود ميتام. بوك ويتيري راديو خسيل اونلاين ديلو سنا نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Israali la fa juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wa salam ñaanal leen sak ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna ini son la bo xamni day faral di top actualité yi di ñu tuddé wax ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاك القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلى الله عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمو جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degguna lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala degg ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu nit yalla dana ko fay yene jefe gi mu bëggona jefe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jefe wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñu sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jeriñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tudde al yajusu al qina ndax musique dagan na ndax musique dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di dugg ci nopp même jang khassida même jang al qur'an son yoyu tuba da koy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagal ak lu ci aram a général waxtu wo posé question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagal na rek mu tok ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagal bi ak bi mo aram ñun li ñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñepp seen xel ca loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xelum doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yu bandi la paral yu say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci waru dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké seen mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie lu ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñu tuddé kolé dara nañ wote li ñu tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddi ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci de dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñu fekk la ci loxe yent yalla muhammad mune la pa ngeen nango ci loxe muhammad yobbu la ci loxe bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla téré lu yonnatu alayhi salatu wassalam téré waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam
1: ni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yalla nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahul hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loleen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yemuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul ma'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamoon ci waji du li ñukay defal xamoon nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa al-hadith li yudilla an sabilillah abdullah ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina abdullah ibn mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi musiga tax yalla di wax neena musik la ci yalla djiblu musik Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamoon daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci system bi juddo ci system bi mag ci system bi jang ci system bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sa bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam do adamay ni ëpp ci ñom ni ëpp ci ñom.

mbëmbax mbëmbax yi du ñu def mulaxasa te mooy observé jamono ni jamono di doxe ak jamono yi démb ja ak ju tey. Bu ñu xoolee musicien yi xew ci jamono bii ak ñu ko jiitu woon, am na lu ñuy layale seen xeeti parole yi ñuy wax, ñu tudde ko métaphore. Métaphore, d' accord, métaphore yonent yi alayhi wasalaam daanañu ko jëfe. Boo demee ci seeni hadith da nga gis ni alayhi wasalaam daanañu jëfe métaphore, waaye seen métaphore yooyu doo ci amee benn fahm, benn dégg-dégg bu ñaaw. Fahm bu rafet rek nga ci mën a jëlee ci seen métaphore yooyu. Bu dee musiciens yi nag seen métaphore yi waxi saay-saay rek nga ci mën a jëlee. Amul leneen loo ci mën a tiire comme leçon lu dul ni waaji li mu wax waxi saay-saay dong la, waxi bandi rek la, waxi bandi rek la. Bu ñu fàttalikoo atum 2020 bu ma juumul, ku ñu wax Baye Diagal suma wëllëre la, dafa dañ ko ñaanoon mu waxtaan ci culture ci Madiana ci jumaay Serigne Son yi bu ñu mu war faa waxtaane culture. Yàlla dogal mu wax ma ko man ma ñëw ca ba mu waxtaane bu nuppi ñu jox ma ñu naa def tahliq ci waxtaan wi. Daa bokk ci tahliqaat ya ma doon wax ma ni leen am na benn waykat bu way fekk maa ngi wax booba ci way yi ni muy yàq xale yi ak ndaw ñi. Man am na benn waykat bu way ndaga ma xam ne ko métaphore yi mu jëfandikoo foofu yëpp waxi bandi rek la, wax ju bon rek la ndaga ci ko wayoon te jamono booba 2020 la yaakaar naa bu ma juumul de. Ma ne ki way ndaga waxi bandi la, ma ne waaye nag am na moyen, maanaam moo gën a moyen ci yàq ndax booba man gisuma image bi. Wax dëgg yàlla mosumaa gis image bi, parole bi rek laa dégg. Ma ne parole moo gën a woyof, parole li mën a yàq bariwul léeg-léeg, waaye image laa xawla walaa xuwata image moom li mën a yàq kenn xamul lu mu toll moom image. Moo tax arab yi dañuy wax naan assura tusaawi alfa kalima, assura tusaawi alfa kalima. Image day fekk junni baat yoo tabax yu baax benn image ñëw toj lépp yàq lépp. Image junni baat yoo tabax ci wax ci kalima, image ñëw yàq ko. Image xaleel bi mën naa yàgg a jégg son ñu di ko wax ba mu sax di ko répété moom, waaye du ma sa xam pratique bi waaye cay bokk wane ci image. Un jour vendra dana ko pratiquer. Léegi nag bu ñu tolloo ci jamono bu mel noonu, jamono boo xam ni TikTok réseaux sociaux yi comme tulleeg màlle, réseaux sociaux yi comme tulleeg màlle, nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg. Waaye bu doon kalima rek mën nañ ko interprété nu nekk, na bagage yi dugg rek boo ko waxoon yem ca mënees na ko interprété nu nekk. Mën nañu wax ne xëy na peut être comme ni nga ko waxee ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg laa ci jublu, na football laa ci jublu. Waaw léegi ba nga nee na bagage yi dugg te jublu ci football loola tee joxoñ kaaya, waaye na bagage yi dugg ba nuppi joxuñ sa sawukaay, fab sa baaraam teg ko ci sa sawukaay. Image na bagage yi dugg ba nuppi jël sa baaraam teg ko ci sa sawukaay naan ay football laa ci jublu. Yaa mën a nar nga baal ma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mën a yàq ay xale.
lutte bi ni ci djublo football bu fekke deug la

bi nga neena bagage yi dug te djublu ci football djoxu ñal kaaya waye na bagage yi dug ba nopi nak djel sa baram tek ko ci sa sawukaay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mu meune yak xalé bo gisé xalé li legi xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis te amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañ gis te amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fekk mu indi wat meme hadith bi nahju qada'il aaj yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attire xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mun ak fu meuna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu meuna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi ubi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako ni ay day jema def metaphor mune legi yow doto meuna tiyé sa bop té mom lim la jox dula amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage dugg jël baaramam te ci sawu kayam yonentu neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé manam mu ni mi ngi melni lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te dina law tank amoko doto te dina law tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adim fi dibaqi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula meuna jariñ pratique rek nga ki daldi beug kon wax ju ñaaw la wax ju ñak warmala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi bu ñu xolé métaphore yoyu
té mu bokku ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu lu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di sey ci dañ koy xaxar ni ñi tudde xaxar parole yu ñak téggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn duko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke wax joju nga gis sét bi sey ci ñi diko misalé comme absurde bu nawétan ci absurde bu nawétan ci lu mi yor ñaari sak manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misalé sét bi non nan ko wennu wulis wala ñaari wulis ak nangam tan mbeke nawétan kat wennu wulis ak nangam tan mbete nawétan kat ñi dakk goné yi duñ ko fekke légui lolu boko defone image ray nga goné yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé lolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem keur borom keureum yaron sallallahu alaihi wasallam def ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet muneko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yo ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yo nga xani mag ñi baxo nañ ko wayanto muneko ñom dañu baxo xëssal moy waye aada yoy dañ ko baxo ci seen waye aada yoy day and ak métaphore manam muniko kon nak débal nga orienter len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ja tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way bu ñuy dem di yobbu seet bi sayyidatuna aisha ni len aicha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum ataynakum fahyana fahyakum non len sayyidatuna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ len andil len seen soxna dikkal nañ len indil len seen jabar dikkal nañ len ñu waaw ñu ni yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may len ko yeenit sayyidatuna aisha li la len jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lolu len sayyidatuna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyisa yi ni wax lolu budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen masandi sayyi luñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sayyi di yobbu sen sayyi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg setam muy sey set bi ñew loy deg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu la bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam daan wax buñ masan di sey nga sansé ko kon nak yenn parole yi
parali bandi rek la parali wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga nyaay mom la koy waxe ci na bagage dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xale di ko deglu waxon na ni buñ ma sandi wax wax yu melni dañ dan dakh xale legi amna ben men mbedd muñ wax mbeddum tiktok mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom ñiko acce jugal mbedd ni demal ci biir damay bañ nga gisul ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acce xam nga nu muy defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage ci dugg dong te juxuñu sab sawukay ma muskila fihi kenn man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamni day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon na ko ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni melni aram na bu meleni melni melni te def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ko salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xertal nit ñi ci wax ju bon du xertal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci def moy xertal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkon tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye la tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xec nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi mun waye bu le bayiko ci batu jigeen ak nu meena deme haram nak tifaxan imam khasali ak jota yam ci indi yep bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mbine sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak alakhirah xamuko kaddu aram aram la adina ak alakhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mune mismar li ñi tudde tukhura tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax ñi wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tudde wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu mi sheikh di ko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inna ni'ma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o lieu que jamam joju ak salamam joju mu jexal ko ci top yalla waye mu dem jexal ko ci o lieu que ni'matun minallahi biko yalla jox mu delo ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu delo wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé
ba dafa lakale ba dafa rirle nga gis muy bay bopam ci souf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam bi yox niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé luko metti mu délo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé luko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jur gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek luko nakari dal na wax kaddu gogou su ko défé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ko ñaar yoy yalla rebb na leen instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i abdullah ibn mas'ud neena misik misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale gantax non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i lolu ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi malik abu anifa shafi ahmad ñenti ñi kenn ku nek ak lu mu wax ci musique ak nu mu ko déggé ci l'islam sayyidina imam malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko malik hal yajuz al-qina waaw malik ndax musique dagan na ba yow no gisse musique rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq muni malik ni man day sama gisseñ ci musique dal nima gisse musique moy am nafiq koy def imam malik lol la wax neena mom nim gisse musique neena am nafiq do nga koy def inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq imam malik ko wax de len wax bo mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musik lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam mu ne ab say say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say say koy def Abu Hanifa neena diglu musique mom ab say say dong koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbaye Sam mu rombu ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku diglu moko da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignu wa ca ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni lolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiglu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax abu anifa ni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imamu Abu Hanifa neena deglu musique ab say say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca kontante bay kad kad di nan wi sama ndey musique neex muni lolu mom
ab yéefar a koy def yéefar abu anifa allah ñeen ab yéefar képp mooy kontaan ci musique bay kadd kadd di naan wuy sama ndey musique a neex waaw la ma waaji waxoon dane ma sama rakk jii mu ne ah mu ni ma da daan diglu musique bay kadd kadd di naan barke Serigne Saliou Mbacke musique a neex mu ni ma waaye yow lay topp di la déglu ba déglu musique léegi ak ko faray la yemale wallahi mi ngi fii Touba gii la dëkk ca jamonoy rajo ba ca jamonoy rajo ba waaw rajo boobee ba ma fay def waxtaan yi ca jamono yooye la daan topp émission bi doxe fa bàyyi musique fekk benn Maodo bu ma defoon ci musique mu doxe fa bàyyi musique faw faw faw léegi foo ko fekk alquran lay déglu xasaayit lay déglu mu jël doom ju jigéen ji yóbbu daara ja léegi doom ju jigéen ji mokkal na alquran moom ndaw soosee magam mooma ko wax fekk cofeel gu mu am ci ñun bañ sol sunu dàll dem ba fa mu nekk mag gi ni ma kii da daan digli musique ci néeg bi bay kadd kadd naan barke Serigne Saliou Mbacke musique a neex mu ni ma ginnaaw yàlla yow la diglu ba doxefe bàyyi musique faw loolu moo tax ñuy fàttali rek wa dhakir fa inna dhikra tanfaul mu'minin la yonent sallallahu alayhi wasallam wax di leen fàttali muy ndax fàttali am na njariñ day jariñ ab jullit borom ngëm boo ko fàttali rek mu fàttaliku du fa nekk naan walakin c'est à dire waaye yox nii borom xam-xam yi ay dañoo nàngam déedéet borom xam-xam yi waxuñu seeni wax dañuy nettali yonent bi wax ak borom xam-xam yi fi jaaroon lañ jële ci ñoom rek moo tax abu anifa ni assamaau fisqu wa talasusu bi kufru déglu musique ab saay saaya koy def waaye bànneexu ci nag bay kadd kadd di neen ab yéefara koy def ab yéefara koy def ñaata nit ñooy déglu musique ba kiris ba kiris ndax nee nañ musique bi daa neefey Seydina Imam Shafi moomit kenn la ci borom ñeent ngir yi bi ñu ko laajee ni ko waaw Shafi sa rax yu ci musique mooy lan saw gisee ci musique noo gisee musique Seydina Imam Shafi ni man istakthara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu Shafi loolu la wax moom moo ci gën a xaw a wayafle ay wax moom moom moo ci xaw a gën a wayafle man istakthara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waaye nag lu garaaw la jeexale wax ji de lu garaaw nee na moom Imam Shafi musique mu naa mu ne ab dox a koy def dox bu doppa poor xam nga nag nit ñi liñ jàppee dof ak dof du benn ñoom pour dof moom mooy ku simmeeku nekk ci mbedd bi di lekk de si ceeb bi nangam nangam waaye nit dana dof te du àgg foofu wala gën a dof sax kooku gën a dof kooku ndax dof weesuwul jël sa àllaaxira jënde ko su àddina dof munu ko weesu laa tastari dunia bi oxra la sañ tuba wax la tastari dunia bi oxra mu jël àllaaxira mu ko jënde àddina dof munu ko weesu Imam Shafi ni radiallahu taala anhu Imam Shafi radiallahu anhu mu ni moom Imam Shafi moom Seydina Imam Shafi mu ni radiallahu taala anhu déglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko loo koy def daal maanaam baril loo koy def ab dofa koy def mu ni beneen bi ci des mooy déglukatu musique ako musicien mëtuñu seede ci l'islam Imam Shafi loolu la wax mu ni saa bu ñu seedee dañ leen di delloo seen seede saa bu ñu seedee ñu delloo leen seen seede na mbokk yi woote ci sama téléphone biñ ma mayoon ba ma noppi ci waxtaan insha allah taala Seydina Imam Shafi loolu la wax diglu musique daal baril ga ab dafa koy def beneen bi ci des mooy nee na musicien ak diglukatu musique mëtuñu seede ci l'islam loolu la Seydina Imam Shafi wax radiallahu taala anhu kon maa ngi ci gisinu borom ñeenti ngir yi Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad radiallahu taala anhum jamian seeni gisin ci musique ñu ñëw ci Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbali radiallahu taala nee na alqinaa yunbitu nifaax fi lqalb
كما ينبت الماء الشرعي كون امام احمد اك امام مالك ньо بوك او غيسين سي ميوزيك امام مالك امام دافني ميوزيك ام نافق كوي ديف ولا بو ميوزيك داي ساخال غرابو نافق تي خولوب كيكوي ديف سيدنا امام مالك لول لا واخ نكا نونو احمد انبل نين بالبا احمد انبل موميت لول لا واخ نينا ميوزيك دا فاي ساخال غرابو نافق تي خولوب ادي دغلو جي اك خولوب ادي ميوزيك جي تي بوبام القناع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشرعي رضي الله تعالى عنهما كون نيوم ñaar ñu bok aw gisin ci walu misik kuñu wax ibnu taymiya serignum gaay ibnu taymiya biñ ko laaje misik mom dafa def liñu tuddé globalement num def ni anna alata lahyu kullaha haram mom def ni waxuma sax musique muna muni waye mbolam xetu jumtu kayi mbolam xetu jumtu kayi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisee ci sharia bo don tan nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu demé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que loola dëgënu ko koy tané jigen guitar deugënul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul ñariñ ndax lutax jumtu kayu fola té fo amul ñariñ ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibil alquran wax digënt asmanu suuf defuma fi espace bu ñu foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul ñariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul ñariñ deugul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma bu nga yak ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaa wati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma المتكبرون المتكبرون نيوم لا تودون سي ايميسيون بي ويسو المتكبرون موي نان موي ني اروغاني ني اروغاني عرب عرب سا بلا ن المتكبر رك موي كو اروغان المتكبر موي نيت كو اروغان غيس نيغا خا م دانيو اروغان دانيو اروغان بو لين دي واخ لو ميل ني دانيو ياكار ني داغا لين دي توتال ولا داغا لين دي دوي دال da nga ñakal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek nga genn ci bu yow mal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti da nañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggimu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu ci légui nak musiciens yi seen métaphore yoyu day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ñu ñaw joxani dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amaman tara wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobu safara ëlëk jéggi dayo bu ni safara ay doon dëkk way ëlëk aye bobu mom la seigne touba firiwat ci nahju khadair aji man fa'ala ma sa laqiya ma sa ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek
bu ñe taccu leen mourir rek ay ca mënatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba mënatu la maîtriser sa bop loolu neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga daal di ko yonne wax ju ñaaw mu ne safara rek nga jëm ëlëk safaraay sa dëkk waay fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa waawa maniko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yoné ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuy la ngir yalla kuma wo ngir lenen nak ma resité la rek ñun balu motax ibnu taymiya neena anna alata lahwi kullaha haram molam xeyti jumtuka yi foyi yep arab yep arab yanantu sallallahu alayhi wasallam da waxo nak ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al uswatu al uswatu al uswatu bu fekkene tane man nañ ko woyé li gaay def moy comédien comédien al uswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre donte théâtre kadi ñoomi leg leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak moy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limi wax deug la ba tay mën na ci bañ am bakkar waye bu fekké limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith liyadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi nga xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxe ci sun rew mi di senegal ak ni comédien yi mel ci senegal bu fekkenteni yalla neeru leena dimbele yow bo mënul am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali sallatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug dara du ci deug muni safaray sa dekk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax koma jé moy lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken soppu ko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu and ak deug kaf bu and ak deug cheikh mahmoudou fadal da nako def kaf bu and ak deug cheikh mahmoudou fadal da nako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax xeyba bi nekkon ci mom mom cheikh abdou cheikh mahmoudou fadal xeyba bi ne ci mom boko gisee te dindi wul xeyba bi do ko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aade ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmélo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radi Allahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaron sallallahu alayhi wasallam da na ko def sallallahu alayhi wasallam da na kaf momit xeyba bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñëwé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñëwé da daan tabal ay kaf sa digënté ak mom
man nañ ci joxe misal bi mel magat ñewé mel magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma de dem aljana sallallahu alaihi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magat du dem aljana de magat du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magat dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku ben geñ dal di joy yaron sallallahu alaihi wasallam ko kay damay kef ak yow do damay kef ak yow ko soxna sene ñaal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhulha hajusa way magal du dem aljana way soxna si joy muniko kay damay kef ak yow kay damay kef ak yow rek bo gisee man la magal dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so déké na muné ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doolé di jank bu mustu duggu ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alcorane ni li yonnou sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alcorane la na bu ma djumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci seen digg doole nek ak ñank ma duggal len aljana ñu nek classe maase ak urul ayni ñañ fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëné rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji wi daqé wa ni ngeen ma bal ni ngeen ma bal yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujje waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn bokay jitu ca kanam bu ko fa rasanté kenn bu ko rasanté kenn soxna de ngay nawal ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlëré wa daara ji lañ ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ñeen bal ma de ñeen bal kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujjek seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk len mo neppé ñi seen wujji dañu am lu len nakari té aljana kenn wuru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom de yow ma xiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhali muy aljana yi ni ñi dakanté bo gisé aljana firdaus ni mu nexé bu la fa yalla yobbé yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaus ndax ki nek jannatu daru salam bu gisee ka nek jannatu firdaus mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem te aljana lo mebeut yalla defal lako motax biñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax li wax dara du ci deug dara rawati nak
ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëme manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañ jëme seen comédien wal yasu billah ñoñu moy lahu bi ñi def wal yasu billah buñ delu wul gannaaw man na leen la yobbu safara man leen la yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñi def degeulut sa bo len laajé ni len waye li ñeen def te degeulut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégé li xalé wax bégé waye ñun dañuy bégé rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té boole né li ngeen di wax arab na na bagage yi dugg arab na muni man football ba la ci jublu te joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom neena sa bo leen ko waxe xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo leen laaj ni waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci jublu da arab image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko téré baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek da ngay xol sonesse bi xalé li dañuy def créer genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci dessit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñay yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall mi tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yeen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram ba nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amul pardon kenn du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut ba nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore
ba seen lamiñ di rataxlu wax luñu wërta wax ci mpenj lima wax ni imas ci arabiy diko legu nan as-sura tusawi alf kalima imas man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko imas ñew tojaté ko yakaté ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla musta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka deg yag na deg ni goor man na fon jigen jigen man na fon goor lol ya gën ko deg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy deg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légui répétition bim koy répéter comme ni ñu koy défé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ka répétoat nga xamni bép ndaje mu ñu dem grand théâtre bu ñu dem yengulen bu ñu dem fuñ mëna dem ci gox yi dañuy répétoat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jéxetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu xara bu mu jëkke gis jigen gi gor guy fon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu mi jéxital ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fi ne ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don imasa ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw si def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkana lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamiñ muneko yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñu la fa yob muas manam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñu mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko man ndax ci tele al murid ya la ko defe wala afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobbo ni safara muas manam niko ko seen safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dairi seigne touba ne na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg ci la fanam wadbe muné nangam tan lol la lamiñu tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadé muné subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadé muné cheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadé muni cheikh tidiane mo tane aw sagal lol la lamine tam
lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni ni makoy waxe musiciens yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi té bi CDFM radio CDFM bi mi dogo ubi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant bi nefa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangama ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant diko ma nga japp ni yowmal khiyam buñ ñewon musicien yi Sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi Sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek muna mané ko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nit dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xamnako parolam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib quddus neena yowmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul bayina fa yam mi ngi ci mawayibul quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma diko wax musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisier bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aram na waye gis nga dako bolé ak tawhitam juri yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu sét yeena ngi fatlikou ci diiné ak jamono alhadji sidi lamine yass dako ma sa invité mom ak yeneeni morom musicien ci diiné ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser dakourma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre te nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu wugo ci question bu pertinent la ko la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu ca def ci bakkar am nga ca sa wall addi fi la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyam man sanna sunnatan sayyi'atan salika man sanna sunna sayyi'atan salika yonent neena kep ku wote fi barab nit ñew wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu ko way def ci bakkar da nga tay am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootu ko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa note bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la
yalla nako yalla djegal yalla nako yalla djegal yalla nako yalla yeureum mom ci won sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a ci won sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug wax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديني سليم يونان يون إسين إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام جلين كدفل دماس جنك دينيان تباك جاتي في سنغال. Ni ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan bu len deggul ci dimanche yow su te deggul len ñu te sabab bi ni mako faral di waxe leg mu don ci galankor yaram leg mu don galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ni ndokal al alam islamiya ni yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah yeer wa ca tegee Tahru Sayyid al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam yeer yi ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak yeer woo xam ni suñu diggante ak moom ñu ci des bëreetul yàlla nu te fekk nu fi insha allahu taala buy dem bàyyi nu fi. Leeru umma waaye weeru barke bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru taxe weer woo xam ni ni ko suñ tubaa waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun saa bu ñu indil nu sëri cëb texe di dem yibbaaleel ñu dara di yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamat akbar bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbi kon ñu takraar sax Ramadan al Mubarak ki waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat ci tubaab yi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa. Loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru Ramadan al Mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ni la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat doo ko mas a dégg te moo gën a sax suukar kaay na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran non la mel, alquran du sappi nit lu alquran laal loola du sappi, motax weru koor bi sappi mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla nga xam ni bu weru koor dëmbale ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weru koor sappi ko xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi sun borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi sun borom yi
rabbi sitti wa jalla mo al qur'an mum kum lal li yamakum lalut kum tuddu li yamakum tuddul wa rasul dram ni sahur ramadan allati unsila fi al qur'an hudan lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc suñu wax ju mag ju reey ji muni wax ji nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hudan lin nas way wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxeli mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinati min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dund ba yeru ko or fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante nanga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dund weru koor fekk la ci kaw suuf ngay dayi dayi di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel nanga wor weer wi man sa'ida minkum sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhar kep ko xamni nak yalla dogal na di wéru koor wi di téru ñu no santé ngir gi yaram mayu lako wala sax am nga santé am nga wër gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla do tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni da ngeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko man kana minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekke nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor ndaraw ni bu ngeen gisse ma remettre len waxtu ngeen febare bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mo man yalla dinduma len ngir fitna len dinduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xala dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla dimu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax boy yere de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëwé fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bop ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen réew dañ leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dam ni sa katan sax duko ko mané duko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choono bobu namul won ci ñun choono bobu dafa namon ci ñun al yusru ci daan lek ñetti waxtu ñun la légui del lek wenn wax
wax deug yalla al yusu waranna fa am ne safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yusu ci ñun wer yi nga xamni mom lañu deggal muy sahur ramadan al mubarak sahrul khair anbiya yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahur ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة لم كران فقلو لدف لنيت دي مراخبة من موس لدف جنح نيربان مراوكو تي جن ود موي نيو بطيم پخم جنح مي كو سانتريو جوخ رغارم تي پخمي نيربان جنح جرج نيتي يالي bu wéru koor masana deugmal non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko muraqaba diko tullu ñu ci gënona jafé gis naqaré gis bu wéru koor masana téru dañuy yomba gis kamis li cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahur ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lek non lañu fonké sahur ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no señ Touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saggal ay way won ko ni ko man xamniwuma laak jinni doom aadama ji ñew bayyi ko suñ borom ñew di ma ganesi watax mu daan wax ya khayra dhayf ata bil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرشد او كما قال رضي الله تعالى عنه ونفعا له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل ñu tibani ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fu nga jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam yewani welcome sama kër ñi yaatuna yaatal na la fi amu fi dayo manam fo wara yam amu limit yow amulo limit sama keur man señ Touba yow gan gi ni wax wéru koor mu ne ko ndax yow muso dañ dima ganesi te yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngëm ngen gexewal lol tax na man señ Touba dana la teral xamna ni dogan guy lek dogan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale muni ko xana top yalla gu mat sekk ci sahir ak ci batin bi qira'at
top yalla gu ma seuk ci sahir ak tibatin man seigne touba lan la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu ma seuk ci sahir ak tibatin di xot ci siratal mustaqim mune ko nak yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan almubarak wacc ci yow alquran alkarim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom te man beuguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé muñu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reuf kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reuy ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reuy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi ulama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam sa ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoomi da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga reey fi ñom lu maula amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence du multiplier wu té conférence bu nek dañuy waxale conférence bu nek seen calendrier sax leg leg day fess amna conférencier bo xamni biriyanke yi mom lañ tamu ndax bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mu né mom lañ tamu mom biriyanke yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédé amna borom xam xam bo xani mom conférencier yi bobu lañ soxla ñom di yeen ñan ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé dana tak lam aramna bayi leen jaara nopi musique aramna bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi baña tudena xam faalé wuñu loolu dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam ata mo rafet di leen taxa sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax pos bu dis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm adedit ñom dara mu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañoo ragal yalla ba ñom buñ wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poos yi ñoo ñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamati akbar wéru ko war dana leen sédel fa kanamu sun borom rabbis ni yalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamat akbar warasad al mursidun muy ko ak ñi nga xamni ñu jub lañ ga ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñom fam intellectuel yi nga xamni dañoo diin ci seen l'islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé dana leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoni mom yakam ci nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo len ci yalla ak yonentam nga xamni difa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax len li len di jariñ seen adina ak seen alakhira wax len li len di lor rasad wa xamba na ya xali goori nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla sopp yalla ñomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñomit bu ñuy wo dañuy wo ko xamni bu diké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal alakhira lutax njub mo leen saf ndox mu neex ak njubal leen saf ndox mu neex bu yo mu ko conférence bo xamni bu ñewé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk bu mëna nax sa morom rek nax sa morom bu mëna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal ga bayiko dañu ko nañu lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkke lepp bukki dal di lepp lepp lepp yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sa gee lepp di ko lepp lan la lepp doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga jël letti bukki yépp fasta daqar ga ndawal gi ñoray mu nek ak ñu ndëkënte lepp ni wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni beret ay lettam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo té seen aduna yépp moy kris koros ay ndaw wala ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wala ci conférence seen aduna yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seen tuba neena ñoñu la wéru ko reufi seen xol gañu jup ñi waram xam xam yi jëfé seen xam xam ak nitu yalla yi nga xamni dañu ragal yalla bu muñu toge ci nen du toj seigne touba neena ñoñu la wéru koor ri ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu mo tax yannati bi sallallahu alayhi wasallam ci abis bo xamni sayidina abi urayra moko solo damu wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fekk nga gëm yalla de nga ko de charte bi moy gëmal yalla fa lan moy al iman billah lan moy gëm yalla moy jur ragal yalla moy jur bayyi lu bon señ tuba wax nako alamatul khawf min ar rahman tarkul maharim bila tawan señ tuba neena ragal yalla du sant du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ñu ne ko ragal yalla la mu ni bayyi li fi yalla tere rek bayyi li yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min rahman tarkul maharim bila tawan yonent ni sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum da koy lal man sama ramadan imanan min wax isaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba beug taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañoo organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférencier bi jox mer bi ci rukbe ak yoyu rek parce que yalla taxut sédélé biyey makka tax ñu woté conférence bi sédélé biyey makka
amna ndaw ño xamni ñu ngay woté conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passer ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba na ju tan mu taal atom delu bu len wax lu len jariñ yalla taxul ñu xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek li stéti maire gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay nonu may fi fini foye sax nonu ko tabaxal foka dem député ba ñëw foka dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci kon bi ñew ba kañ yalla taxul de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ngeen war na gëna ñak jot kon ki yaronte sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi tere yi motax fuqaa yi dañ wax ni al imanu bil qalb wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngëm yalla ngok am nga jinni nga dal dikoy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemoote mom ngëm di jinni bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yemoote nga gung ko ba fa poche kaya ja yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al iman bil qalb legi woni ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ne man de amna jinni lolu moy nga wax ko ci sa lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye ba tay deud al amalu bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi dekk ko ni am nga jinni legi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënne jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man sa ramadan imanan wa ihtisaba dañuy gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mu tim ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali nan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xam moy maire koñ bi ñu ne kat cet wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu ñu toll kenn mënu la ko wax ci len mayen biya mak ñew ñu na di mënu ci ñak bañu sadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédélé biye makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dedet tuddu len ko conférence sédile biye makay rek sédile biye makay wa da sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wala nablawannakum atana lamul mujahid minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahid minkum wa sabirin sura al-ahqaf man yalla buma de mukk di len examiner di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni dëggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installé ben logiciel bu ñu tuddé asabru ñu ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installé ci sa xol asabru ñu ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do ngay tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna ñun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na gripé sa logiciel ñun logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu anta ase sa logiciel mun logiciel yoyu bu fekente ni amulo antivirus sen virus day yak sa logiciel sabru am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus motax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo manam mun ba def ndigal yi manam mun ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidina minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écrasé asabru ata na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus bi bëgge ñew ngir écrasé lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom genné ko wala atakh ali salatu wassalam neena kullu amalin ibn adam la ila sawm innahu li wa ana ajisi bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alaihi wasallam ci lammi sun borom barakat halala waxe borom moni rom adam lepp lu mu jëfuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adamal len rek la jëfal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolem xeti yeneen jaamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolem xeti jaamu yalla yi ngay def yow julit bi la wax defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal ku dul yalla moy koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye bu dé sujjot boy julit di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla boy jaamu da nañ jaamu ku dul yalla latak usak manata salisatu uhra jangalen boy saraxe tarxel nagn ko dul yalla tarxel nagn ko dul yalla len kep lañu mësta defal yalla moy asawmu kor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu tok sam ñeul bal ni amé kullu amalin ibnu adam la ila saw
fa innahu li wa anna ajsubi dama adama lum def bopam la ñeal ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja mun waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ku dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop makoy fayal sama bop ci fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar lenen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ci fa mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tuloi samsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa ta'ala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi ya nga ngistal ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa ta'ala ibn nabi sallallahu alaihi wasallam neena asiyamu junna asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital alayhi salatu wassalam neena koor protection la koor protection la ci julit bi te digeunte ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal sawara wi rawal ak euleuk na'uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digeunte ak safara wi tak koor defense la muy dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xarekat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub ni muy defandare jasi ak fetti ak misili ni koor anti misil la mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam koor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yobbu safara rek anti misilam moy koor lolou yonante sallallahu alaihi wasallam wax koor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti misil la wala tax sallallahu alaihi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ni bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddu alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adam même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi sto jalla waye xol alquran li daraja am ri yalla xeexale nako koor balé alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako ni ko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko tinu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako ni ko alquran mané yaron ta sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam walquran yasfa'ani lil abd yawm alqiyamah lolou mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfa'ani lil abd yawm alqiyamah mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax ñena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yawm alqiyam duggal ko aljana wala tax sun sëriñ bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demal nga wagn arafi wéru koor bu ni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf mun alquran
bo konté ay arafam ñu lay jox sept araf juroom ñaari araf munita aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tuba neena bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba neena yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñu la sétal fu la neex jaar dem aljana dal ni rat te juroom ñaari buntu safara ñu fi mom do fi jaar sétil fenen ci mom yow bokko ci ñu fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal quran yasfahani lil abdi seigne touba ne sahru ramadan wal quran yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp al quran juroom ñaari araf la nga jang al quran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jàngalé ñoom dañu mëna jàngalé motax bo dajé ndaw ñi wala mo xam jigéen ñi la ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi woté conférence wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañu bëgg bëgguñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañu bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñew rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yena nabi yeneen ñi nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm tenku ñu jëm soow ñu ño xamni waxa ñun ñoy wa kër khadija wala ño sopp khadija waye khadija da jëm tenku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñu mom tamit dal leen di rangati rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci balma yow ki ngay netti histoire khadija mom da préégut mom préégut doko wax fi khadija jaar ba tol ba melni mu mel yow jamono buñ ko nan khadija masna tok ya rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu garafas intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril masal nuyu nan yenen ti bi nuyu mujj subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni khadija day karab bamuy tester experience pour xam ndax muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke exploité moy def bopum neen pass mu soorem ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis muni dedet muni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ci lay gëna gëge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bop meenu jigen day du moy bu ko tay def ligeyam nak bu da raqib ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy dootu ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar e jigen gu mel ni wara mel malaay malaayte yu koy garder dañ koy defandar ci jinn yi
diko defandar ci saytane yi diko defandar ci musiba yi jigen gi mel ni mo wara mel la wax malaka yi dañ koy ar dañ koy defandar amna ay malaka spécial yo xamni sun borom di na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek lay bombe ba nopi ni dajak bopum neen fessal ba mel ni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy nga bëgg am do mutati inan sasare kuma sasare yan la kuma ni ngeen koy tudde ba muy tu sax bo mu du far jaara fa dem rewuma aliyas billah aliyas billah ñu malaka yo xani lol do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lol do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko waru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulu sahri nak yépp wér waye da ci rawatu wéru koor dina bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi di wéru koor téro ñu naan dañuy selal muy sol lu jot é waye ndaw samba dañuy selal sol lu jot ñun ñi wéru koor dong la yalla wax ni di len sol lu jot mang len di laaj fan ngeen gisagun jigen ju faatu ni diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gannaaw toyu tar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur toyu tar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gisa ñu ñew kenn mën ta tay ñu mur la kenn ñu ñu nek aduna buñu gor gor la ba mur la ba yab la ci mpax am lañ ma ñaari malaka yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow da wo mur dañ lay muri sah ramadan al mubarak borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatul munawwara ci wër yu ñu nek ñu wéru sahban baba koora ngi deugmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajje bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wati ca

sallallahu alayhi wa sallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabi munawara alayhi salatu wa salam wala ay al qur'an du wacc ndax ayatul qur'an yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu masani ñu ya ay wa nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wa nas ya ay wa nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënte nas ak momin am na len séparé bi ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatul aama day am ñun ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatul munawwara dootu wax ya ayyuha an-nas waye luñu wax amanu walay wax ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu nga xamni ci misal doonoon yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoo ko beral wala won yeen wa Daru Ihya Ulumuddin kon amna ñoo yoxal kon ci misal bu jëkkoon yàlla dana wax yéen waa Touba ba yàgg mu gis ni waa Touba am na ñu gëmut mu distingué leen di wax yéen ñi gëm yéen waa Touba ñi gëm léegi séparation am na kon ñi gëmut bokkuñu alquran noonu la doon wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam makka biir ba yépp day wax rek ya ayyuhan nas yéen nit ñi ku bëgg a baax kaay yéen nit ñi ku bëgg a baax nii ngay baaxe ba mu demee ba am ñu baax nag topp li yàlla wax ba baax léegi bu yàlla di wooti ña baax rek lay woo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam léegi ñu baax la wax yéen ñi baax yéen ñi baax te bëgg lu baax te nangoo baax kutiba alaykumus siyam man yàlla farataal naa ci yéen koor moo tax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yéen ñi nga xam ni baax ngeen jaar ngeen fi ngeen war a jaar ba baax léegi farataal naa ci yéen koor lu tax ñu yéene ci koor man yàlla ñu baax ñi dong laa ko yéene ñu yéene ci koor man yàlla ñu baax ñi dong laa ko yéene loolu lay teg ñu bi nekk ci koor ñu baax ñi rek laa ko yéene yaa yoo le siin amano kutiba aleykum siyam te yéen ñi baax farataal naa ci yéen koor sama kutiba ala le siin min qablikum comme ñu ne ko farataale ñu baax ñu fi nekkoon te jiitu woon leen fi la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ku jaar ci yoonu mbaax te wàccoo ko munaa mu ne xam nga li koy topp ragal yàlla ragal yàlla mbaax bu dëggu ragal yàlla rek lay mujj jural borom la'allakum tattaqun mbaax bu dëggu résultat bu mooy ragal yàlla mbaax gu dëgg résultat bu mooy ragal yàlla subhanahu wa taala ragal suñ borom weeru koor yi nga farataal ci ñun waaw moom ñaata fan la téeméeri fan la am juróom fukkam juróom benn fukk suñ borom ni ayaman mahdudaat ah weeru koor di ay fan yu néew dong la ayaman mahdudaat ay fan yu néew képp la dama bëgg a xàmmee ñu baax ak ñu baaxul rek moo tax ma sant leen ko ndax fan yu ñëw dong la ayaman mahdudaat ay fan yu limu rek la moom koor ayaman mahdudaat borom mën a jàngale abiste jàlla jalaaluhu jàlla jalaaluhu waru koor occasion la daa bokk ci ay man fii atam ay man faxiyaatam moom weeru koor

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسين أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Mbokki auditeurs khassida online, delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal, tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak ni jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat ñu fassantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla ak ub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñi ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a, ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti biir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañu yobbu nu waxtane as-salafu salih ñan la ci señ Touba djublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañu delu ci masalikul jinan bi señ Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewdutu mu bayit ba khiyaru salaf la seigne touba wax. Kon la nga ci déggé moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane ñariñal liggeel waju bax ñariñal liggeel xaritu sun borom wali wu yalla xawma nak ndax sax mawdula bo xani masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay ah lu wax ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lo nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñ réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon ci ndodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mané len nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ci sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa tien wut fa neegub yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñu ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xani moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ño yaq rew mi dedet ñom ñi ño yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré tej tal lak ñom ño yaq rew mi waaye serigne ci yaq ñu rew mi serigne ci mësu ñoo tej musu ñoo taal musu ñoo lak ñi bëgg gëm lo ni ñun sëriñ ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci naajo waxna ko ben professeur ba ki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni li ñi tek ci seen salaire ngeen di ko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mba mu tal mba mu lak ngen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wall lank na man dama défar rew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alquran watto ko fi jàng fi xam xam watto ko fi nekk ci alal kitab sunna nekk ci njub ngen naan tok muy dox té do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé benn coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajje ak mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon
faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam borom tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serigne bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banupi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra seigne touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawela mafhum bu kawela mom waf'alul khayra Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko sattantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemign tank loxo nopp bakkan bat ba gemign non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu seigne touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'allakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha allah ta'ala borom ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfiru allah inna allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doomu adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal khiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé sambak demba man yalla duma jaawalé sambak demba ak luñu nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inda allah wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd bu mag bu bax munita yi wowo la ma la cey faye man yalla

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمم بالإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام حفظه الله ورعاه. في راديو خصير اونلاين ديلو سيني نيونان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال. ني سانت لين بوك لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki yàlla, fukki fan yi yërmande yàlla ak itraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu, ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wassalam, siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhima salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqas yoonu murid serigne cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake serigne cheikh salih di ko xamni kenn la ci seeti ci Ahmed Bamba yi nga xamni ci deug deug def nañ seen kemtu layu katan ci mission bi nga xamni mom la Cheikh Ahmed Bamba donné ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu fi joggé mu bayyi ko gannaawam ay wirasam war ko donnu ci mom mo xam al awlad ar-ruh wala al awlad al-jism. Al walad ar-ruh yi nga xamni ñoy donu Seigne Touba gannaawam ci mission bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam indi won, ri Cheikh Salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënté tasare al-Qur'an al-Karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Sayyidina Ousmane radiallahu anhu. Sayyidina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamonoy sécheresse ci Madinatul Munawwara, dama damay dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu ñu naan, yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise. Bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Bi ñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi, bi ñu déggé ni Ousmane ñëw na te indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoo nag moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni axakay ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitti wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ni boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko,
yàlla moomu moo leen raw. Daan ne ci yéen waa dëkk bi, sama marchandise mii, sama alal ji def naa ko fi sabilillahi taala, lu waay mën a tibbi tibbal yóbbu sa kër. Serigne Cheikh Saleh, boo dee xool ay jëfam ci wàllu al masjid, xam ngeen ni suñu borom nee na ci alquran wa anna al masajida lillah, jàkka yi yàlla ko moom. Moom daa mel ni ci li yàlla moom la doon profité. Xoolal ma mboolem jumaa yi mu tabax, jumaa ju nekk millier bi mu ko tabax millier commercial la. Maanaam boo fa defoon bâtiment ngir commerce ci, la nga fay récolter ci ay millions, ay millions, kenn xamul nu mu toll. Waaye moom mu ni ñi ko xam nag muy béréb yooyu, muy lier yooyu nga xam ne fa la def jumaa mi, lier bu nekk ay nit ñëw nañ fay ko ca ay millions yi millions yi millions, mu ni bàyyi leen ma jaay ko yàlla, yàlla leen ëpp njëg. Kon yàlla na ko yàlla jéggal, yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral bàmmeelam te yaatal ko, yàlla na ko yàlla wana lekk Cheikh Saleh Mbacke radiallahu anhu ak maamam ja, sunu sëriñ ba, sunu soppe ba Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu anhu wama salik ala lay basis innaka ala kulli shayin qadir. Loolu mooy li ma doon wax ci a Cheikh Saleh Mbacke, a Cheikh sëñ Cheikh Saleh ibnu Cheikh Saleh Mbacke, moom laa ci doon wax. Ñëw nag ci mawdu bi nga xam ni moom lañu bëgg waxtaane tuuti. Ni ngeen ko xamee, xam ngeen ni émission bi day topp waaxi ay ci jamono bu nekk. Mawdu bi ñu bëgg waxtaane mooy lan? Mooy rahyul islam fi liwaat. Lan mooy position wu lislaam ci mbirum góor jigéen? Lan mooy position wu lislaam ci mbirum góor jigéen? Bu ma juumul mos nañ ko waxtaane, waaye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtaane ni débat bi mel ci Sénégal melu ko woon. Ndax léegi ci Sénégal amul benn rajo booy jàpp, amul benn télévision booy jàpp, amul benn xibaar booy déglu, amul benn réseaux sociaux, lu dul ni rek débat ba mooy mbirum góor jigéen fii ci Sénégal. Muy nag benn stratégie boo xam ni lobby yi ñoo ko tëral, ñoo ko xalaatee noonu, bëggee ko noonu, doxale ko noonu. Du dara lu exceptionnel, du dara loo xam ni lu maanaam du phénomène boo xam ni dañ naan day soog a feeñ. Déedéet stratégie la boo xam ni ñoom lobby yi ñoo ko créé, fexe ba tàgg ko ci pénc mi. Am na ci pénc bi ñu comprendre, waaye am na ñoo xam ni comprendre ñu. Dañoo defee ni lii phénomène la rek bu ñëw dal ci sunu kaw. Déedéet lobby yi ñoo préparé débat wu góor jigéen, nekk ci seen télévision yi, nekk ci rajo yi, nekk ci plateau yi, nekk ci réseaux sociaux yi. Lu tax moo di depuis ba Sénégal de Sénégal ba léegi ñoom ñi ngi jéem a xeex mbirum góor jigéen, maanaam pour ñu légaliser ko au Sénégal. Ñu gis ni doomi sénégalais yi mosuñu ko nangu, te duñ ko nangu ba keroog ñu dem bàq ya. Ñu ni kon nag léegi comme mbamb du ray weer, mbamb du ray weer, wala fa koy wax. Ñu ni léegi kon nañ fexe ba mbirum góor jigéen booy noppi nit ñi, ndax noppi nit ñi daal lépp lu ko booy danañ dem ba dootu am benn gravité. Ni nga xamante ni buñ masaan ni jiw góor jigéen la, bala ñoo ni mbilam lacc rek xale yi faagaagal ko. Buñ nee góor jigéen dee na buñ ko naree suul ci bàmmeel waa réew ma taxaw wala waa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi suul. Léegi nañ fexe ba débat wu góor jigéen booy noppi doomu aadama yi, ba nga xam ni xale yi danañu màggaale mbirum góor jigéen ci déggitu wi miin ko, xam ko, yamale ko rek ak sero lu jëmul fenn. Bokk na ci sunu débat bi nga xam ni doon nañ ko def ci xutba biñ doon def ci tabaski bi. Ma ni Seydina Imamul Xasaali daf ñuy nettali benn nitu yàlla boo xam ni dafa ragaloon yàlla ba mësta gis lu bon. Benn bis mu xëy génn rek am soxla sumuy doxi yam ci góor ak jigéen, ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab, ñu jegee ñi ñoom ñaar ba seen ñaari xarkanam yi di bëgg a laalante. Bi mu leen gisee dafa tiit ba saw deret, dafa tiit ba saw deret. Mu daal di teggi dem, te suba sa mu xëyaat di dellu ca aaja ja
yamaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuti ndox ñetteelu yoon ba ba mu ca yamee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom degare bi di gën di wàññiko lobby bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law muy li ñuy waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg parce que luy jege un an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau amul benn rajo amul benn réseaux sociaux booy dugg lulu ni rek problème mbirum góor jigéen suba góor jigéen ngoon góor jigéen suba góor jigéen ngoon boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu nit mosu ko faa xalaat nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique ci wàllu temporel buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet du def benn tole parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel bu ëllëgee buñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sakre ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal moo tax ñu bëgg ci waxtaan tuuti insha allahu taala ñi comprendre xam nañ ko ñi xamul na xamuñu wala njaay nee na xaj bay mbaw xamul xamul lay mbaw xamul xamul xamul xamul liiraam ci nag bi la jëm yàlla xam na ko liiraam ci nag bi la jëm yàlla xam na ko ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel ñu ni ñun comme ay giddu temporel lañ nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko boobu ëllëgee bu xewee ci ñu nit kenn du wax wala kuy waxe doom la wax ndax wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom borom rabbi subhanahu nee na sahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas bima kasabat aydi nnas nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena li xew bu leen ma ko jiiñ yéena ñu ni ko li xew lan la mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé man ma indi leen ci kaw suuf tëral benn programme ni li fee yéene ngi ci kaw suuf wama min dabatin fil ardi ila ala lay risquha li fee yéene ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk lu ngeen di naan dara du manki bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man ci yéen la bi ma kasabat ay dinaas yéene du man génne leen ma ci génne leen ma ci yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax yàq ngeen environnement bi mënatu leen a am jën yu baax yàq ngeen géej gi bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi kon nag du man yéena
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawfu wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara ji du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk mu ni wala tufsidoo fi lardi baada islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin nag qaribun min almuhsinin fexe leen bi bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolte maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee da ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yir ma ndéem te di ko xemmem yaakaar yir ma ndéem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm xawfan wa tamaan bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di fa daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin almuhsinuna fi lardi mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ñoo ñooy al mufsiduna fil ardi mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi ñoo ñooy al mufsiduna fil ard ñoo ñooy al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard sun borom bindu père père yàlla bi mu bindee peer ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminé kenn ki bëgg a éliminé kenn ki dal di fi bàyyi impère te impère kenn képp la jig mooy Allah impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi siti wa jàll moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig sun borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk père laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis père la loo gis rek père laa ca sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk peer mu sàkk a saqaawatu sàkk a saxaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalaal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexe nga ne kaw ak suuf nday joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw impère yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen si ngeen aadama impère la woon waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk peer yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam peer muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas wu góor fas wu jigéen nag wu góor nag wu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoon tane
سبحانه وتعالى جل جلاله غور من نا بانيخال مروم غورم كون والله يالا دو ساك جيجين وا يالا دا خاندي يالا دا خاندي غور من تا بانيخال مروم جا غور من تا بانيخال مروم جا تاي تاي غود تاي تاي غو لندي tay tay gu yegg ci day tay tay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex tay tay dong la ak mbon ak taxedi tay tay ku mbon dong la way goor mën ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen dong ko meuna banexal way xam na jigen goor dong ko meuna banexal mu sak len ñi nek père way bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khayb wa sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon duko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak tay tay dong la ko mbon waye du banex tay tay dong la ko mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéredi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjay ni rek sawjay ni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal moromu garab gu goor senu tay tay yegg gu ci garab gu goor di banexal moromu garab goor wallahi senu tay tay yegg gu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la garab yi yalla da cey sak goor ak jigen nga gis garab gu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di joté ak mom ñuy ami dom fi fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ca tiwaawon ñuy ami dom te ñom amuñu xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa morom goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim way nak sun morom dina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ayis bayima Elias bila yalla ni ñukkal li ma la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabqi al-fasada fi al-ardi ndax inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi toll ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir beug yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqi al-fasada fil ard ndax inna Allah la yuhibbu al-mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul li ñi tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon mënu ko wéssu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi ak de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca, loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def, acte de contre nature lay def,

0: مرجو يفعل خامل فقتل فاعل ومفعول به نك بيرم غور جيجن كريمناليسي لا تي الاسلام واخ موم لا تي الاسلام واخ امنا بنين حديث بو خن دافني لا ان الله من عمل عمل قوم لوط جيغي ميم لين ديرب ميم لين ديرب صلى الله عليه وسلم مو لين ربو دي ني يالنا يالا سوري يرمنديم اب غور جيجن يالنا يالا سوري يرمنديم اب غور جيجن لا ان الله من عمل عمل قوم لوط waaw yeen ante sallallahu alayhi wasallam criminaliser mbirum ngor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko bëgg criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sapte la lolu nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak ni ñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañ mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yeen ante bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañ wax lu gën li yeen ante bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañ wax lu gën li yeen ante wax sallallahu alayhi wasallam ñu kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fay lay alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay touriste te fekk ba boba atep touriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew ñu mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekké ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon liñ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon ni sunu yoon ci kasso yi fessi niñ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wasallam yonent du santane lu amul solution rabbi ali sallallahu wasallam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku sunu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jàppé kenen té bëkkoo génné réew mi wallahi dañ koy jaarale ci gannaaw génné ko mu dem seen yoon waaye bi ci gëna graw mooy ginnaaw bi ñu woté ni léegi mbirum ngor jigéen kuñ ci jàpp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waaye ñu toftal ci beneen loi bu gëna grawati mooy képp ku neeti diw ngor jigéen la nag ci kaso bi nga jëm waaye ni kenn xamu ko di sëñ bi nangam ji dañ koy tere waaye ku ni nangam jaa ngi ñu jàppale nangam gi dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam gi dañ koy téré waye ku ni nangam jàngi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wi taxandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lol doona tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugat sa keur way légui comme banalisé nañ ko légui bo genné ci mbedd mi di wiccaxoka wañaaroka melastikoka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolou moy yak ndaw ni lolou moy yak xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq delu su gor ni ko ya sacc nangam ci alal rew mi ya jël nangam ci alal rew mi te aramse ko wallahi lolo gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon te lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yaq deri nit ñi rek deri julit ñi d'accord nit ki woro ko tumal ci mbirum gor jigen waye bu fekkenteni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé clamé jiko ni la dem andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg negam diko filmé ak lu nit te jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waruñu ci wona toftal ni ku ko koneti diw nangam la ñu japp la da nga warna rek bañ woté bé loi nga xamni ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko bopam yoon gëstul ko bopam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon nan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yégué ni ya ko clamé léegi day sukkandiku ci loi ba yóbbu la ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof léegi ci kaso bi nga jëm ci kaso bi nga jëm kon dara léeragul yàlla xam na ko dara léeragul dara léeragul maa leen ko wax yàlla xam na ko dara léeragul man bu ma kenn wax waxi suriste yi Sénégal yii nañ ma wax suriste bu mag bi li mu wax mooy yont yàlla Mohamed isa raaytum rajul yafalu amalu xawmulun faqtulo faylo mafulun bi suriste boobu lay déglu man waaye suriste Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suriste ak juróom-ñaar fukk suriste bu nekk ak na mu ko déggee boo demoon ci beneen suriste laaj ko day wax ne criminalisé moo gën te suriste bu wax loolu nag moo wax dëgg de ndax yonent loolu la wax yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën criminalisé ci gën ndax moom da koo criminalisé doog a dem sahabatul kiram bi ñu ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoomit ñoom loi bi Mohamed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté sallallahu alayhi wa sallam nee na waman wacc waman wa mu ni waman wa mu ni bu ko hadis bi waxee ba tey hadis boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul wala Anas Ibn Malik mu ne waman wajadtu moohu yaqmalu amalu xawmu luut faqtulo faylo mafulun bi ba tey loolu beneen hadis la boo xam ni moo fekki hadis bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawmu luut faqtulo faylo mafulun bi ñoom ñaari hadis yooyu ñoo déppoo kon gis na ñaari hadis ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax sahabatul kiram ñoom ñëpp déppoo nañ ci ni góor jigéen lañ ko war a criminalisé rey ñoom ñëpp ci déppoo ñoom amuñu ci wuute reyin wi kay ci lañ wuute ñoom ñoom sahaaba yi maanaam buñ koy criminalisé ci naka naka lañ koy criminalisé ñoom ci loolu lañ wuute de waaye criminalisation moom moom wuute wuñ ci moom criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahabatul kiram naka lañ koy defee kay bu demee ba criminalisé ko naka ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee te comme Sénégal tey pays laïque la loolu moo ci mooy atte bi mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee wala dañuy exécuter rey waa ji fi saasa waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deew waa ji ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñu ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku ñii lañu ni ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy r plus 4 ba gën a rëy ba max mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee noonu lañ ko gisee ñeneen ñi ni déedéet dañ leen di lakk nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam ñeneen ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi ñu sul leen te ñibbi ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indi ko ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indi ko kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam yonente sallallahu alayhi wasallam nee na woon abxalul mu ne abxalul ilahi ubida allah watil ardi alxawa ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànnee xam kuy jaamu bànnee xam rek jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf jaamu bànneex mu ñu koy weesu yonente sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu bi nga furxaan ah yow Mohamed sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu bànneexay seen yàlla xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla mu ne waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi yahood ñaar dong ko itteel albatn wal farj albatn wal farj yahood boo gis ñaar yi dong ko itteel moo ko tee nelaw bànneexu peyam ak bànneexu biiram num ko mën a amee baax na bu fekkoon tani bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectif am jaral na ko taal monde bi yëpp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahood yahood ñaar yi donc itteel ñooñu la yàlla wax ne wa isaa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre-nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàqi lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq. Mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo. Kenn ku ne joxe nga say raison, ñii naan ba may booy laa ko tàmmoo nag, ñii naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu bokkul. Magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañi te am ci kaw suuf, ñu naan ba may booy. Suñ borom ni allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun, yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature. Mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi, waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq, du ngeen ko yëg. Nga gis ki waxam danaa man daal loolu mooy sama vie, man loolu laa bëgg. Te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag, yonentu tere ko, nit ñu baax ñëpp tere ko, loolu du wax, loolu du wax. Wallahi alliwaat aljarimatul asibi, kiris bu garaaw la. Man maa leen ko wax, kiris bu garaaw a garaaw la. Ah, waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen kanaapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax, ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam. Waaye man de jombale woon naa sama bopp lool. Association yooyu nga xam ni baatu criminalisé lañ jëfandikoo, nga xam ni moom la yonent jëfandikoo, baat boobu ca lañ war a mooy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek. Waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deew we. Baatu criminalisé bi yonent jëfandikoo, saxaaba yi jëfandikoo ko, ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko, ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ war a mooy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko. Ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit, waaye ñoom seen waru gar def nañ ko. Waaye buñ woon ñu ko waatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral, te mooy nañ ko defee nii, mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut. Loolu moom du dara, du dara. Ku leen ko waxatu da leen di wax rek, waaye du dara, du dara. Lii sharia wax mooy criminalisé. Bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na te ñu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi, loolu lañ waroon a doxal, loolu lañ waroon a doxal. Waaye di ko toloree ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du lislaam. Waaw, du lislaam. Lislaam moom torelewut tey, torelewut ëllëg. Tolere du tey du ëllëg. Lislaam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag. Lislaam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminalisé isa ra'aytumu rajulu yaf'alu amalu qawmin lud faqtuloo faayloo maf'ulun bi. Hadis bu leer la, hadis bu leer la. Boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom. Ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon, mooy sayidina Lut alayhi salaam, mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñi doomam doo ko gis. Te loolu yonent bu baax la, yonent yàlla bu baax la, mu combattre ak mbon ba jóge fi. Waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam, ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut. Xam ngeen ni Lut mooy yonent, liwaat mooy góor jigéen. Te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde, ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde. Masque dong nga leen wutale masque rek. Boo maasee ni Lut mooy yonent, boo maasee liwaat muy góor jigéen. Moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam. Te yonent bu baax la, yonent bu baax la. Waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ koo dendaleeg dara. Ba ñoom sax daawuñu tudd tudd, dañ daan wax rek borom ñaari tur yi, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko. Kon nag yonent sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni yéen jullit ñi man ra'a minkum munkaran fal yuqayyi'hu bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi. وسالك اضعف الايمان ايمان وسالك اضعف الايمان ген بالما يين جوليت ني من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسان فان لم يستطع بقلب وسالك اضعف الايمان كيب كين سي يين وي دوخ باني بنيت سي لو بون نكو ديندي اك كاتنام اك دولم اك من منام بو فكيني امول كاتن امول من من امول دوله كون لولا نكو جيبتاني ملني ام سغال مو غيس جان جيبتاني كو بو فكنتني لولا فوجول دارا نكو بان سي خولم نكو بان سي خولم بوكو نا سي بان كو سي خول نا موي القران واخ موي nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddé ak beccëk débaawu goor jigen sun borom neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tawé sun mbirum goor jigen ahridu an sansel ce poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débaawu goor jigen mom bu mboy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débaawu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé mën na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seen xalaat ak ñing koy manam ban objectif lañu am ban hëdëf moy leen taxaju lolu borom xam xam bi nga xamné mom jàng na xam xamé koku mën na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé joko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né maru kirama wété ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañu tolé né kalamé sun borom né maru kirama tay bo nga rombulin fa ta dem da fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def té kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu ci leena song bu leen nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena yi sa maro billah wi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndang ta dem sa yoon rek bako fa agata ñamul ta dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalaame ñu jappal ku leen kalaame ñu jappal lekay solution bi man gisatunako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu mo ngi deg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci seug suba ngol di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolou moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji limuy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi te liggeeyut ne gëstu ci lim ne bim ko gëstu ndegata ci lola nek ci lola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mani ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composer rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi moy lobby non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di reub ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di reub kat bi ni muy xeyé di reub lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy reubé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yonne nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañu yegg ci benn événement rek mu seet seet envoyé la 100 000 francs ou 50 000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw moo xam événement wu gàmm la événement wu màggal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous ci lii la lay dugal ci lii la lay dugal moo tax boo observewul sa njaboot nga xam ne yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay mooy fay facture ndox bi sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëy góontu te lijjanti woo ko yow koo doon yow koo doon lii lépp sa njaboot nga koy def te yow lijjanti woo ko xanaa di ko sant ko gërëm rek koo dajal ni ko ak ñaanal ma sama doom ji wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa waa léegi loolu mu fi def lépp te xëyut góontul nag fu nga ko jëlee wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu nga ko jëlee wala xaas bi boog dañ koy for ci mbedd ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xës sa kaw nga naan xawma ko woon ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu aksi foofu moo tax waaye danga ko war a na teel a lijjanti danga ko war a na teel a lijjanti mu ni góor goo gi nga xam ne neñu Touba la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu ah tey wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam mu yóbbul ko gendarmerie mu ne ko waaw góor waaw góor bu mat a encouragé la bu mat a encouragé la waaw góor. Kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci sunu kaw munuñ ci dara ci débat yi suba ak ngoon guddeeg bëccëg benn journal mooy xëy tiitare journal bi buñ ko tiitare jaar na revue de presse waaye waroon naa doy waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag mel ni ku ko fekke boo koy détaillé téléphone fulaan parlé téléphone sàngam parlé et après ñun loolu daa jar débat ba léegi nag ña ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kocc ni koroj waaye par subhanallah ba kañ ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum góor jigéen déranger tul kenn bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp nii ngay def faxas faxas waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lu mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ca la man lépp def na la man lépp moom lañu alxuraan di misaal xaala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexoon akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàtt nu man koo saafara akan neexoon ma man ci dara wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale wallaay kon dinaa fi jëlee mbirum góor jigéen waaye munu ca dara xeex na ko ba jóge fi rek julit bi looloo ko war na ko xeex ba jóge fi rek na koy xeex ba jóge fi rek julit bi looloo ko war rek na koy xeex ba jóge fi boo gisee sahabatul kiram ni góor jigéen dañ ko war a criminaliser mbirum góor jigéen ñu wute nag ci nan lañ ko war a criminaliser ci xeetu rayin bi te delloo ko ci alquran ndax ba suñu borom naan bi mu ne falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin suñu borom dani mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp xëy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci suñu borom la ko jëlee ndax suñu borom moo jëkk a criminaliser mbirum góor jigéen falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee man yàlla li ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw la fare woon kaw mu farale ko suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci de yamuma ci welbeuti dupp ci sen kaw rek de waye wa amtarna alaiha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéeri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn koy yobbu ba ca montagne ma gëna kawé air plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yeega ñu nefa diko door bam de yoy dedet nagn set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bama la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñi dedet dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer ba ñu dé ñu jël safara lak leen ñu wa luy seen atté ñi ni sun borom neen wa amtarna alaiha jaratun min sijil kon ñom ñepp am deug ñom ñepp seen loi bo ci def bax na loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jikko ni yëkëti mom la ñepp d'accordal bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jangalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona delu gannaaw faiblesse wër wona tax ngeen manam faiblesse ben way wër wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara dara wul ko amul dañu waxtaan ak ben juriste bo xamni daf ni li juriste sénégal yi kenn ci ñoom dekkoo wuñ ci li ñi wax wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au sénégal sa bu ci juriste yi démé bepp acte bo indi kenn ku ne amna déggin mu ci am comme déggin yi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak déggin mi nga am ci ay waye li yanan tu wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko ñu déme ba réew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avi lu remplacer ray nak ah kep ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yunus sallallahu alaihi wasallam dana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokku ni lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam dana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yenent day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna la nga ragalon amna de mbirum ngor jigen la nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi muritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba xade ko ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawli wal massi aw al mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi mourid yi bu ci ndawal mourid nekké kenn dañu ko deg ci mbirum ngor jigen Seigne Touba neena xam nga lu muy deg premier moy sa sawukay bi te sawukaay bi nang ci moytandiko dugal fuko yalla daganalut lolu seigne touba neena yow ndawal mourid bi ma ngi lay denk sa sawukaay bi bu ko dugal fu yalla daganalut khayralati allat wala tumate mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko banexo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci banexo sax fu la daganalut seigne touba neena bu mu yag ba nga banexo ci lolu daganalut bil khawli mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko seri sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gu lay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla sentu neena lol rek nang ko moytu ndiku lo man mom seigne touba radhiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi wi indi la ca dess numu rabbi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay yi dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako eggale ci emission bi ngir laayanti biir ak sun bokk julit sunu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni phenomen la wala mbir la xew xew la bu daanu ci sunu kaw ci senegal daanañ ko deg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum nguur jigéen ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ ah léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola ña ngi lay tudd ca loola bu jëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaa mu gàddaay bu jëkkoon buñ ci masana tuddu nit benn mo xaru ji mbaamu gaday dootu genn nit ñi di ko gis ndax yaras rek ndax kersa al murur kersa wu ah legi dañ la koy tuumal ba nopi sey keuy nekk ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mané len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajé ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalanté ka fekkalanté ngeen bok même société ñëmi woko ni sa bëb bi suufa ngi ci ngay ligéy man moy japp sa jambour liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal lolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sa bëtt bi soofa nga ci fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sharia waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu naan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñ wax lolu bu fekke nak tubna ñu xamni tubna rek ñu xamni tubna dal mom la yaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarru min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis pench nak ba bis pench mbis pinch wal yaasubillah kon xam naa sëñ Modou loolu moo doon waxtaan wi. Ñi nga xam ne bëgg nañoo participé ci jotaay bi nag dinaa leen may fiyeeg xëy na kan weeri minute insha allahu taala, ci képp koo xam ne yaa ngi ci réew moomu mën ngaa participé, yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax boo nekkee Sénégal mën ngaa participé ci numéro bii moo xam da nga koy jaare defe naa WhatsApp wala appel normal bu ci mën a doon rek, soo ci wootee di nga si jot. Te mooy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28. Su bëgg participer foofu ngay jaar. Xam naa man na yuru ma casque bu may amee retour sëñ Modou, xanaa ma jéem a xool benn casque fii wala bu nit duggee rek incha allahu taala bu waxee ma dégg ko. Képp ku bëgg participer rek mën ngaa woote foofu, su ko defee sëñ Modou dana la dugal ci jotaay bi. Ma taaxeer di leen rek incha allahu taala fii ak fanweeri minute incha allah ku woote rek sëñ Modou dana la dugal incha allahu taala 00 39 351 413 34 28 34 28 incha allahu taala. Daf ngeen di jaar pour participer ci détail bi, ko defee incha allahu taala sëñ Modou dana leen dugal. Képp koo xam ne bëgg naa participer ci mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi incha allah, ñu àndaat nag di leen jégalu ci jotaay bi ñun ñu leen ko waxee. Léeg-léeg mu am retard bañ am, waaye dara waru lu ko dul rek ñu ko waxee itte yi jamono. Léeg-léeg moom yàlla xam doy na incha allahu taala. Képp ku bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu incha allahu taala 00 39 koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp 00 39 351 413 34 28 ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi incha allah. Moo xam appel normal la, moo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore, moo xam WhatsApp la ak yu mel noonu incha allahu taala. Ni ma waxoon ni dañoo désacraliser mboolem lu sacré woon, daañu ko nenni ko ci alquran ci yonti yàlla Lut alayhi salaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen di def baaxut, sëntul yàlla, lu xaraam la lu bon la, tontu lañ ko tontu woon. Ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen. Ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yonti yàlla Lut waxee mbon góob nga xam ne moom la góor jigéen bon? Wama kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatataaruuna neeñu ba nga xamante ni borom xam-xam yaa ngay wax ci mbirum góor jigéen. Xam nga lu ñu wax borom xam-xam yaa ñii génne leen leen réew mi, ñii génne leen leen réew mi axrijuuhum min qaryatikum génne leen réew mi. Bu dee fii dañ la wax génne leen réew mi, waaye xam nga li ñu lay defa dañ la naan ak yow tuumaal la ca, jël sa photo taf ca, ñu ne xam nga luñ ci jublu. Ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unaasun yatataaruuna, borom xam-xam yi dañuy ne fii di jéem a baax baax loo ko di wane ni dañoo jub.
1: Salaamaaleykum.
0: Dañuy baax baax loo wane dañoo jub. Naa ñoo gën a dëng ñëpp.
1: Salaamaaleykum.
0: da gëna dégg ñëpp motax da nga dégg tur wuri da nga ko ci dégg Serigne Daraba Elimanja doomi Serigne Bassent Nangam ñom ñëpp yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu waaw lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalam alaykum
0: wa mbokk yi ma lay dégg wa
1: ñu ziar señu jambay señu Moustapha Sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay dégg né
1: wa ñi ngi ziar ñu ziar baaxa baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baaxa baax ñu koy téw kala dimanche bu jotta lañ koy téw baaxa baax wax deug yalla waxtaan amna solo lol bu baaxa baax
0: wa alaykum assalam ma lay dégg bismillah
1: man la waaw ñi waxtaan ñu koy téw baaxa baax waxtaan sak dimanche dal buñu wacce dañ ñu koy téw dal waaw vraiment waxtaan ñi am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li nga wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fay yag ñu gëna gindi rek
0: barakallah
1: ci dëgg dëgg wax dëgg yaa suñu xel day dal mom suñu xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li daal
0: ci sa da xamna okay man lay dégg
1: numéro téléphone
0: da da
1: waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial suñ ko mënon am dana baax de manam
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yoré bind kay ma jox la ka inshallah
1: waaw
0: ya ngi 615
1: 77 wala
0: ba 77 waaw
1: 615 waaw
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 waaw inshallah waaw
0: baaw ok tu li nak la
1: mbay ba mbay gay la Louga
0: Seigne Mbaye Gueye waaye Gueye Gueye Mbaye
1: Gueye bu Louga waaw bu Louga inshallah ñaan ba Gueye Mbaye Gueye Louga dëgg yaa dañu teel waxtaan yi fépp fuñu mën ci nekk Sénégal ak Espagne yëpp ñun ñu ngi Espagne fuñu mën tool di wax chaque dimanche ngon dañ koy teewlu mom bu jiyaak yeeg yëpp heure boo wàccee bu yàgg ak yëpp man damay déglu damay bàyyi noonu di déglu moom ba ni nii jeexee xoolu woon sa bu yàgg laa ko tey
0: jërëjëf
1: jërëjëf mbay jërëjëf
0: barakallah fiik Serigne Mbaye Gueye képp ku bëgg participer mën ngaa def ni moom 0039 351 413 34 28 insha allahu taala ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi góor ak jigéen mag ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moo tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ñu ngi wax jasakallahu xeyri jasaa yi gis nañu addee jëm ñu yónnee ci fanni tabaski bi jërëjëf jasakallahu xeyri jasaa ko yàlla na nga def ko sa tëri jëf insha allahu taala kon mbirum góor jigéen li nga ci waxoon mooy borom xam-xam yi ciy wax sax ngir bañ ñu bañatee wax dañ leen di jéem a lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom mais loolu nag lu lu bees yent yàlla lu alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen yi li ngeen def baaxul wa maa kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum min xaryatikum innahum unaasun yatataaaruun qol leen borom xam-xam yi naan ay affaireu mbirum góor jigéen génne leen leen fii rek tuumaal leen leen rek yàq leen seen der ah ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell innahum unaasun yatataaaruun la wax ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax moo tax ma ni tur wune nga dégg ko ci tur wune da nga ko ci dégg waaw ñu ne moom moom la bett nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaayi la waaw moom la bett de lobi bi kay fekk aramse ko la yàlla xam na ko fekk aramse ko waaw yàlla xam na ko ndax noonu ma wax lañ lay def mooy
2: bu fekkente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñoom da leen jara laaj quoi am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 sifir sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 sifir bobu nak ah mu dal lay bind nga tont bu bindat la nga tont fena net won na len fi ay gaay yo xamni jamono bima jot ak ñoom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro dima yonne ay photo porno ba légui mi ma garder dima yonne ay photo jigen ba légui mi ma garder légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu woma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway ay ngon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank yi nga fatay ngi may yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yoni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggon nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi arrivé pa boy ñew rek may fay jël taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben am de loi buma wo bo xani won na ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga luñu def mujjé dima bind message nama yow do serignu kessé yow saga nama luñu wax namako ay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonne la c ak v lumuy firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala par lo motax xeyna mako doon def limay xawna yagg sax xawna yagg moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Mustapha Mbaye Sam parli parla yeso nagn ko e kako don wax newon nako it da nga fatulu yag Mustapha Mbaye Sam di folote mokay wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma don wax yalla xam na bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ meuna yak rek seen kem lay katam da ngi ko def jem la yak mba duggal li ken xamul waye burum goor jigen mom wurtu tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñime tuñ ci wax bismillah mbokk bi ñu mbokk mu taddu wa la mel ni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbokk yi mang koy seen ci biir inshallah bismillah 0039 351 413 34 28 inshallah taala mo xam ki wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek seigne Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala kon doom adama day bu bëgge mukk ci yoy day fexé yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa man khafa maqam rabbi wa ana fa anal hawa fa inal jannati hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay, mbaa nga bànneexu topp sa bakkan, bakkan di sa sëriñ di sa kilifa, ba ëllëg yow masaa ma yóbbu la safaanu àjjana rek. Waliyaasu billaa, waliyaasu billaa, waliyaasu billaa. Bokk na ci yi nga xam ni war na koo moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi, mooy ni ma koy faral di waxee, nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seenu toogin, seenu waxin, seeni jëfin, am loo xam kenn mënu koo nëbbu. Bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. Ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri, ñu futti ko bam def yaramu neen, dese benn silib rek dem tëdd noonu. Wëroo koo tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la, moo xam ku jigéen ki la. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
3: Mbay ñu ngi siyaar Mbay di la ndokkeel.
2: Waaw, taqabbalallahu lana wa lakum. Yow la?
3: Man la Cheikh Diallo.
2: Ok, Serigne Cheikh, wa kay Diallo.
3: Man sab soppe laa ay ati, waaye tey la yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonnuma ci cay suñu borom. Alhamdulilah rabbil alamin.
2: Alhamdulilah lasi bi ni'mati
3: salih. Wallahi sa soppe bu yàgg la, yàgg naa laa bëgg a wax ak yow waaye mënuma fexe ba jot la. Kuréel bi yëpp sama ay tax nag, ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu. Bu bañ a yàgg ci liñ bi, yàlla na la suñu borom dëgëral.
2: Ok, amin ti yàlla boole.
3: Yàlla na fan wi gudd.
2: Amin ya rabbi te yàlla
3: boole. Xam naa dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax.
2: Insha allah yàlla
3: defee tam ma ñëw Sénégal. Danaa ñëw kër ga insha allahu rabbi. Monte say yow say mbir dama koy wax ay nit de pour ñu lay andil ay ndongo daara sax, waaye nit ñi léegi gëmatu ñu ne loolu am na kiy def te yàlla tax.
2: Ndeysaan tubaarkaala jërëjëf Diallo ndeysaan.
3: Wallaay Aliou bugguma yàgg ci ligne bi nag, damay bañ a yàq waxtaan bi. Xam naa dinaa la woo insha allah Mbay. Jërëjëf Mbay.
2: Barakalaa Diallo jërëjëf jasakallahu xeyri ji sëriñ Mbay. Barakalaa fii.
4: Asalaamaaleykum.
2: Barak. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
4: Sëriñ Moustapha Mbaye Sam.
2: Waaw mbokk mi nañu de.
4: Waaw maa ngi lay ziare bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
2: Dañ fi yàlla boole incha allahu taala.
4: Allahuma amin allahuma ñu ngi lay ziare di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu.
2: Barakallah fiik waa.
4: Wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñoo am jër rek chaque samedi man ànd di fee rajo lépp lu ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
2: Amin sama borom boole yi woo incha allahu taala.
4: Waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. Allo.
5: Waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
4: waaw. Waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
5: Waaw.
4: Waaw ñu koy wax Youssoufa Sall.
5: Sidna Youssoufa waa kay Sall jërëjëf Sall.
4: Waa Mbay ñu ngi lay ziare bu baax di rafet bi waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gis loo nuyoo. Su ma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan gàtt ci côté Timis yooyu.
5: Waaw ndeysaan dëgg la kay
4: waawbisu gàmm la woon.
5: Bisu gàmm waaw boo Cheikh Abul Baraka waaw moo fa doon gàmm.
4: Wallaay fa la ma fekk xam nga moom ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu Sëñ Ibrahima Sall moo doon taalibe Sëñ Fall bi ko nekkuloon foofu mooy sama waajur.
5: Ndeysaan dëgg la kay waaw.
4: Waaw boobu ba tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw.
5: Tubaarkaala wallaay ndeysaan
4: waaw. Waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam te li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit. Waaw. Ndax benn parfaroo ak lépp ak lenn looy ragal amul ci lépp rek da nga ko wax ngir jëmmi yàlla ak yonte bi Cheikhou Khady.
5: Tubaarkaala alhamdulilah ndax yàlla
4: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp dafoon naa yow ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon soo yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti.
5: Ndax yàlla alhamdulilah.
4: Waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon ko ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sangal daara ñu barke cheikh moom du faadeew.
5: Ñun yaa rabbi ñu ngi yàlla boole na
4: waaw li nga bëgg di ko sàppu daal ci yoonu lislaam yi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sa door barke Sëñ Fall
5: radiallahu anhu ñu ngi yàlla boole na
4: amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nak jox la won nako numéro Sénégal dox la jël
5: waaw man ko don jox mbokk yi sang de amna
4: 77
5: waaw
4: 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal ne bokk na ci sa soppe Youssoufa Sall

0: Dire de office, content là, dire de office.
1: بصح لا اخي اللي جاي سيدنا يوسف من مكة وحي وقت انا وني دا نفتي كير سيدنا فالو غوغي تي لوغا بابا غودي غام مانكو دان وقتاني تي كير سيدنا بدا مباي نغنكو مين في سيدنا علي مباي ولا سيدنا علي مباي نغنكو مين سيدنا بدا ني شيخ ابراهيم مباي لا باندا فوكي ات فوف لا دان ديفي وقتان ني غام سما ماغا سما خريطه mu tombé nak ben gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Abdul Baraka mu Cheikh Fadal mu taxaw ci ngi gisuk Seigne Fallu bi di fëgg dënd bi naan may Seigne Fallu ko baña ko nang may Seigne Fallu ko baña ko nang bima yewu suba nak wara dem Louga ci gam nga ma jaar kërëm fi ci Khaira ni ko wona briga mu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako lu ci dugg yalla dana ko def ko bëgg la netti sama gënte gi bi ñu ma waaw mané ko dama gënte nga taxaw fi ci buntu kër Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu bobu Alhaji Bara fi nekk di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek suñu borom dana ko def mu daal di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci umpu dara dula ci umpu yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamo ndax waxtaanu ma fay def ci guddi gamu gi muy man nit Alhaji Bara man la yewal Louga ma falawra gamu da dal ni ko nangi ni keur ga moy li mbok mi wax kero bama fa deme ma far defal wat daire ba aw waxtaan soga delu wat keur gu mak lolo bama ko ko waxe ci wéru gamu bañ agge ca wéru kasu rajab wa la yalla dogal mu don khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazahi jereje suma defé kon nima ko waxé légui moy fexé ba sa njabot buñu jé teud ñu baña def yaramu nenn ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu teud ci nit lum tang tang nañ fanano ay yéré yenen sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xasse am fukki at nagn len tekkale abdoulaye nagn len tekkale abdoulaye djublu wu ci kenn ko ni salal bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox sen digënté na yéré dox sen digënté bu fekké ni ñi ngi sol sen yéré mok buñ kenn kuñ teud salal bop ño bokk yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen sen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal ma ndox deug yalla sama akulahi taala daara ji damay teud ba guddi ma jog tal sa lampe dugg ci neeg do ngay di xol seeni teedin waye mayuma kenn kuy fanano yaram ya mayuma ko lolu boko laaje do ngay daara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay teud ci meeku dedet mayuma ko kenn def yaram mu len dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay ve ci mom muy baña sol ben yere buy nuro yere jigen yonnata sallallahu alaihi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbihin daf ni la anallahu almutasabbihin min arrijali bin nisa walmutasabihat min an-nisa'i birijal la anallahu almutasabbihin birijal min arrijal bin nisa walmutasabihat min an-nisa birijal yalla bu yalla yeureum gor gu dox doxinu jigen goor guy ciol tolenu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gi ciol tolenu goor yalla bu yalla yeureum jigen gi dox doxinu goor kon mutasabihat dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke goor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xottel ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la goor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waruñu ko sol bu ko sari a téré wutit culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari a da ci and ak mom am nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fek na culture am amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañ xamni li

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديمسون منن يوان في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس بي نيك نيانتي وقت جاتي ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نينكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina bu ñu sant yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ñeen baxo top emission bi te moy jamono bu nekk day top actualité yi muy wax ay ñi xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ñu teru di atum 2026 dina bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yu ngir dolli ko ci aw yuwam loolu tax sunu mawdu tay nu bako doyal jeme ko ci delo ndukal soxna jaara delo ndukal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu baxña wala melokanu jigen ñu baxña lolu motax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha lene xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhirah dañu jël ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla lan sun borom neela diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal qiyamah akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan yaqbal minhu yowmal qiyam kuma dikke jenn diine julul diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ni bimu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatandu rewli ko mom jigen ju bax doju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewli ko bim ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ñukal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kérok ba daara juddo waxna jaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bamu am katan ba deugal ba tosaro dañ ko waxtane buñ ko waxtu wi maye lotax yonentou bi ali sallatu wassalam waxon ci hadithan bani min sahadati ibnu adam al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha ali sallatu wassalam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena bok na ci bonor ci doom adam bonoram bok na ci réussite doom adam adina ak alakhira bok na ci doom adam yeggale mission adina ak alakhira muni faaw ñet yi day dajé ci loxom ñet yi suko doom adam amé rek amna bonor amna sahada amna bonor dina ko ñet yam la muni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax dula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batin yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñini waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñet ñi ku ko am sa adina jagna ñet ñi ku ko am rek sa adina jagna faawu da nga réussir sa mission mom ñet yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam amna ben français buñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon ñing ko gis ci téré yi ñu diko momale arab yi li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'asim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adina na muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yonnante sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah walla sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori jep yi ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënde sakket la ak xer bako tiyé dara dugul sen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala in borom dañ aw gay jaar nañ ci ba jall ñi ni sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëkk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom di rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mën ta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su baax ni yalla bo no may esuf su baax bu nopi nak ñu may gantax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax mu ni wa suriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nup yalla bolé ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni ndayam melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nup ni ñuy yem dom ja dedet bu lolu mëna na am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna lolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fa kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax manam ñu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokk ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa go xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya safana moy kan moy al mar'atu khayru salihah al mar'atu salihah ni'matun al mar'atu khayru salihah niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la
waaw alquran moonu misal soxna subax ay qualitéem fu muy tàmbale soxna subax suñ borom nee na mi ngi tàmbale ci fan fasalihatu mu ni fasalihatu khanitatu xaafisatu lilxaybi bi ma afisallah alquran nee na jigéen di baax fasalihatu khanitatu xaafisatu lilxaybi bima hafizallah ndax ngeen bal ko dama xawa soñ de ngeen bal ma suñ borom jigéen di baax bokk na ci ay qualitéem xaanitaat lay doon xaanitaat day nango topp ndigali yàlla di bàyyi ay tereem day nango topp ndigali yàlla di bàyyi ay tereem fa saalihaatu xaanitaat xaafisaatu lil xaybi waaye du ca yem nag du ca yem ginaaw bi mu nangoo topp ndigal yàlla bàyyi ay tereem li nga xam ni kenn waru koo gis ci moom du dul borom këram te yàlla sant ko mu nëbb ko dana ko nëbb ba ku dul borom këram doo ci jot xaafisaatu lil xayb borom këram ne fi ak bañ fee ne la yemale liñ warta gis ci moom kenn mënta am maqaamam gis ko ci moom li nga xam ni kenn waru koo gis ci moom ku dul borom këram kenn mënta am daraje gis ko ci moom loolu mooy xaafisaatu lil xayb sa borom këram nekk fi daa tukki waaye li nga xam ni moom la la bàyyee yaa ngi ko koy sàmmal li ngeen seq yéen ñaar te bu ci jaaree ci lay am ak yow njaboot gu baax loolu yaa ngi ko koy sàmmal ba sa kumba si doo ko tasal génn góor gudul sa borom kër foofu la al maratu saliha tàmbalee xaanitaat lay doon xaanitaat mooy kan mooy jaamukatu yàlla jaamukatu yàlla mooy kan mooy koo xam day topp ndigali yàlla yi di bàyyi ay tereem bu yàlla ne muuru leen ñu muuru bu nee bul meesu du meesu bu nee bul xeesal du xeesal ila axiri yi kooku mooy xaanitaat buñ li ko yàlla sant ñi ko sàmm ko lépp dana ko sàmm bi ma afisallah lépp la ko yàlla sant rek dana ko def bi ma afisallah li ko yàlla ni ko sàmm ko lépp dana ko sàmm du si bàyyi dara moom jigéen bi baax al maratu saliha saxsiyatul maratu saliha personnalité wu jigéen ju baax jigéen ju baax foo ko fekk day am personnalité bokk tam ñun li ñuy filee personnalité nga xam ne mooy lamb diis or yu bari mbëmbax mbëmbax jiite xew wa tànn biir loolu du personnalité loolu koy toroxnalité sax la war na doon xam naa toroxnalité waaye du mox du mase doon personnalité jigéenu personnalité kenn du ko séen ca tànn biir ga jigéenu personnalité kenn du ko séen ca tàccu leen muriin kenn du ko séen ca yëngu leen jigéenu personnalité kenn du ko séen ca bistaman ba jigéenu personnalité déedéet déedéet jigéenu personnalité saa boo xoolee këram séen ko fa bu génnee itte ju ñoro ko génne bu noppee delluwaat na fa jigéenu personnalité boo ko séenee muy dox rek itte ju ñoro ko tax a génn te bu itte jay faju mu delluwaat fa mu nekkoon lu tax suñ borom wax na ko xaafisaatu lil xayb xaafisaatu lil xayb waaye ñun ñi jàppe jigéenu personnalité mooy jigéen joo xam ni bu tayee ma nga Dubaï bu ëllëgee ma nga Hong Kong bu ëllëgee ma nga Chine bu ëllëgee ma nga Australie bu ëllëgee bu ëllëgee ñun kooku lañ jàpp jigéenu personnalité déedéet kooku kay xanaa bon naa li si la war a ne tudd déedéet moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñu ni bu ngeen di takk ay soxna na ngeen ci suuraale ñeent ñeent yi bu la ci neex takk waaye nag am na bu ca gën am na bu ci gën te nit buy tànn daa war a tànn la gën loolu la yenen bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne tulfiul maratu li arbaa li maaliha wa li asabiha wa li jamaaliha wa li diiniha fasfar bi saati diin taribat yadaaka aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ni maa ngi leen di dénk yéen sama xeet bu ngeen demee bay denc jigéen ñi am na ñeenti jigéen baax nañ gaa waaye am na bu ca gën
da ngeen tan ba ci gën ndax bu ngeen ko fa bayé door ngeen seen loxo tek ñu ko ñent ñen la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de bu fekente ni alal ji da la ci déggal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni déggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappalé conseillé ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tirtiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demon ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoo ñu dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dina beglo sa bakkan waye taruf batina ko gem moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru ba ci demo gënon bu sayir bi yalla tan bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay aptaram ay nangam ay na mu ni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence mu ni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mujja giso ab wolof go wolof la ko mën wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëréku mu do wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jëgé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mujja wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muy waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka maqnga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom dine ji door nga sa loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna ñu deet lolu ay pratique la di lolu ay pratique la lolu ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkkeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koku amul diine bu amon diine bu jëkkeeram ne da xong da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi téré kokoy borom diiné ci top ndigal di bayyi téré borom diiné ngok waye ñun niñ ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye buñu né borom diiné moy ki nga xamni défar na jikom ba ki doon kilifaam du ko waye fa lu tol ni dédéw wé ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dédéw wé ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diiné hadis bo waxna bo sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bi ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor waaw masnama deg serigne mustapha si ak soula wara bu cheikh ahmed tidiane si
li wowo ci mom la ko djegge muni ñaari way dencent te niki da rafet rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom dinem taxna am gum am dina taxna li jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul jox nako haxam respecte nako di top ay ndigalam di baye ay terem ne ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustafa Sy la ko déggé ci Mustafa Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isine ben te la xuma isine ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bu ne ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu jëm ma yow mi kenn mu ñu wota dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla nim ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu fay jox yalla wër sëgalé ko ngay sant rek dëkke sant té ko sant ci aljina nga jëm jëkël ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diiné moy jigen jo xamni bu ko yalla xëssé boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ci jeexna gotu xolatu ben sik bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dootu ko concerner bam tay ko def lim wara def ginaaw yalla xëss na leen boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diine non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fu ko yalla yamale ngeen bal ma fa waso jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toog ak aw gaay ba yag mu ni waaw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci seen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay leen wax leen amna ci seen soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñam la wax nako ñu deg mu ni al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te ki wul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljina man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti butel yu xereng ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereng ni ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbalug napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam
moy kaddu gu dak lem sa borom keur wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agressé ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé bu yëkëti siditu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moy tu di yëkëti siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dina ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi de fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nama yalla bal waw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha man de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati siditu jeum te sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ñiko gënal na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alaihi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lo lepp ay su mustaqbalu butu yonent bi ni merewon nga bu yub ma sama keur bay rusu ko xolé lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jeen moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom keureum te sa bu amé ngeureumul borom keureum yenen tax nako ali sallatu wasallam yenen tu ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom keureum tim ko ni geureum na tamuy deug aduna la jeen direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de adina nga jëm kon ñaar yoyu la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bok ci min ahlil janna ñom jigen ñooñu nit ahlil janna waye nak senegalay mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem lool du jogé lool mo xaw ni ngi tuddé way du jogé xana ñu laj gaay ba xam nañ ko wara tuddé way lool du jogé dé lool du jogé lool du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci benn hadith muni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddom sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronte sallallahu alayhi wasallam biñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal titel ab jaamam ngi mujj doon
borom alal bo takke borom alal te ngay ko xamni alal de la tital ab jaawum ngay mujj doon pour mom alalam gi taxna ci waawum do nga war di wey ci waawum rek pour mom ci waawum rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankuhul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denci ji yow mu bëgg denci soxna alquran neena moytul jigen nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla way amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbikuna rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légui loi yoy moy gouverner monde bi bu jëkkon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fekk ab yahoud bu jigen mu tak ko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ nga tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu qawamuna ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ñoo coiffé adina bi ñoy doxal adina bi kenn suñu ko bañ legui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diine ndax ne nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépasser moy bobu julit ñi bëre guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépasser na legui ñu ag ci jamono bo xam nak legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xani bokku len diine te l'islam neena la bo takke ko bokku lu diine yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja kenn du don morom ja legui nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dala yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak koka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ni mel mba lu ko uppu mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legui ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëm na yalla ga waye gëmul sab yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot
ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi man na baña metti borom kër bi man na baña metti ci mom wala su borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna peut-être yoyu man na bañ waye xolal ki nga bokku diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ñu ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yo ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena la waro ko don waro leena donant yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena leen seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkër ji wërta don naka non bu fekkon ni jëkër ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo dugon ci l'islam leega gis ndaw su ko dak su nango sey ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ci ngiru malik sax mom dañ wax ni bu fekkonté li jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokku ñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngiru malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci abdili balay benen muskila la ci abdili nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aju légui nak ginaaw yu bare yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom ne ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat min yalla rasulatu rum min yalla bokk na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum so soxna si ngay denci min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ngeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la muy waye nak buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermandé bo dama ci borom xam xam ni xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxé jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wa demé kër kër yi ba ñew délu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse wa légui bi nga xamé ni nak légui
adina bi gënd loola loi yi sans sen vice versa légui lool dañ na mu délu suwat li mo xon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow ñi ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ñeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëss loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax lamuy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha daqo rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw waaw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis ne bing fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi jop ginaaw li taskuna ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bima ñëwel dama ko mbindan mi jox nun la ay ca

mu ne foofu man yàlla su ma fa xëttaliwut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu billaa wala xolub firawna ba borom dee su ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobar yi suñ borom xëy na coobar yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumba raw borom gët yi fettagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut. Bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar. Dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu. Ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naus billahi min annaar. Doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba bu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg waliyaasu billaa. Xol bu gumba fa la mën a yem. Xol bu gumba moo ne yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax. Xol bu gumbaanu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk dëgg gu weex tàll. Xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wut a déglu ak waare. Xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan dégg ci waa joo xam ni jàngut amul xam-xam waaye ñaareel ba yit nangu wut a déglu ak waare, nangu wut a déglu alquran, nangu wut a déglu hadis, nangu wut a déglu waxtaan wu jëm ci yàlla ak yonantam. Kooku ab xolam daan gumba mbaa mu sàggan mbaa xol bi dem ba dee. Waaye léegi ci ay boromi xam-xam nga koy gis xol bu gumba, ci boromi xam-xam nga koy gis léegi ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ, kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll. Dëggug yàlla gi moom la ñuy jël jënde ko seen intérêt personnel. Benn ñu jënde ko ndomb ak tànk guñ yaakaar ëllëg mbaa ñu jënde ko benn privilège boo xam ne nii dañ leen koo dig ñu war cee jot ëllëg wala wala ba danañ jël aaya yàlla yi ak hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko falsifié di ko moomale aw nit te nam leen neexee te du tege ci xam-xam waaye ci bakkan lay tege. Bu doon tege ci xam-xam maa muskila fii ndax alquran yàgg naa misaal nit ci nit, yàgg naa misaal mbir ci nit, yàgg naa misaal mbir ci mbir. Loolu du muskila bi waaye muskila bi mooy fekk loo xam ni dëgg gaa ngi nii weex tàll nga xam ne gone gu ndaw sax boo ko woowoon mu wan la ni lii mooy dëgg gi nga bàyyi fa dëgg ga di wax leneen. aw ka sulumaatum fi lbahri aw ka sulumaatin fi lbahri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun sulumaatum baaduha fawqa bahdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yadi illahu lahu nuuran fama lahu min nuurin fama lahu min nuurin. Loolu alquran wax xol bu dee, xol bu gumba, xol bu kamañoo, xol bu kamañoo. Xol bu dee moo yóbbi nit léegi nit yéeneetul morom ja dara lu baax. Am na koo xam ne saa bu xëyee bu yewoo yéeneem ci nit sàngam mooy na dem kaso, yéeneem ci nit sàngam mooy na dee, yéeneem ci nit sàngam mooy na torox. Ndax lan? Yaa ngi moom bokku leen opinion. Ndax lan? Yaa ngi moom bokku leen fu ngeen far. Ndax lan? Yaa ngi moom bokku leen fu ngeen féete. Moo tax nga yéene ko ko. Moo tax nga yéene ko ko. Wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bokku tun ak aboo jëhalin fu ñu far waaye mosu koo yéene safara. Yonent sallallahu alayhi wa sallam bokkul woon ak aboo lahab fu ñu far waaye mosu koo yéene dem kaso. Mosu ko koo yéene jamono bu

نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خل يوينا نوان لا سيغ توبا خني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياك با مل ني جامونا مل غا خني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلئا فلتكتفي بما به النص خيار سلف انتوا نينا بو جامونا ياكو با برام خل يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen mu ni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lég jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu da mëno da yaq ba do leen xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéta mi mukk xétu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañuñ al muslihuna fil ard li fek ñi ci kaw suf yalla du alak xétu yenen yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéta duma alak fami duma alak ab deuk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk deuk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté deuk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxoon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak leen mune ñineen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ leen worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu leen legi ñepp di leen dagali saga baña ca mbokk sax legi nango doon ay yegg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu wor mal leen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seyé sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bisul ñu la wax de nga xamne toña nge fa toñ nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xol nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam toñ ma ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha xedwa yalla alak leen te bo demé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir mm-hmm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min aajil aabidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaa bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu altamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolu mo wax ni moy sincérité lolu mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhira te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutta jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala mune bihaqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara mune téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonu do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni mi ngi kon nak nañ teural benn programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural benn programme boole leen ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président au assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi kana gisu lolu mune xam nga kuko sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alaihi wasallam liko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamne moy président assemblée bëgg la boole ci système bi yaak saw gaay mu ne ko waye nak am na ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula bayna safa'at wa latrja tilka alqara'it tilka alqarani'ul ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa alkha shaytan ala lisanihi tilka alkharanifu qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja hadis bangok tilka alkharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa alquran deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lolou kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax

القرآني إبليس تجيني ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njaboot jël seeni doom yóbbu fa ñi bëgg a yar jël seeni doom ñu mel ni ñoom Moustapha Mbaye Sam jeex na lii bu ko état defee rek noppal lii doo nga ko mën a noppal waaye ay surne daaraak ay comme nuñ ko tuddee am na ne nañ ko waxee barki démb ndaje moo xam ni du jur dara ngeen bal ma du jur dara ma leen ko wax ngeen bal ma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ño bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ system bi ben la lenn képp mën a am changé système bi te système bi buñ ko changé woon noonu mu wax rek kay mën a am mooy bu boobaa ay daara la ñuy wut yoo xam ni comme day nekk daara public ay daara public lu ñu modernisé da am loo xam ni nañ ko bàyyi ci cosaanam rek moo ko jig luñ modernisé modernisation baax na de waaye daam loo xam ne loo modernisé bàyyi ko cosaanam moo ko jig wallaay moo ko jig ndéem internat yi nga xam ni benn place la bu dogu mbooloo ma fa nekk yépp yaa leen di saytu jox leen benn système ñi gis même catégorie ndéem daara yooyu la am ñoo xam ne ñu fay génne kenn yëru leen waxuma sax jeneen daara xam ne alquran dong lañ fay génnaale alquran ab yar sero waa ndéem daara yooyu ñoo mucc ci loolu waxuma la kon nag bu fekkonte ni état de daa def daaray public moom moog daaray français public yi ñoo bokk yam rek toj tàll ak buñ meree foofa lañ jëm su boobaa nag état xam na ni loolu bu ko defee day gën a yokk bopp sars day gën a yokk boppam sars moo tax jaakaaruma yi dana ko def donte dégg naa nag gaay naan tabax nañ ay daara public waaye man gisaguma ci benn buub bi waaye daara public moom bu ko état ubbee walaay dana rëcc lu mu ko doon def ndax mooy gën a garaaw daaray tubaab yi doo ngay daara public ñoo gën a garaaw doo ngay daara tubaab yi yàlla xam na ko alquran kum nekk ci bënn li nga ñeme kenn ku yàlla bind ñu nuwu ko li nga sañ ak lu la ca mën a fekk kenn ku yàlla bind sañu ko ku alquran ne ci bënn ragalatul lu yàlla bind te bala nga ko convaincre di nga daj lu mbur dëgul ci taal bu dee système tubaab bi nag yomb nañoo convaincre waaye loolu doo nga de ma mën a noppal état mooy tabax daaray public jeex na waaye bëgg a topp daaray alquran yi ci sénégal njaay gii ba fong limi baax na ci suñ kanam la ne kon yéen waa daara yéen waa al musliuuna fi l ard yelus leen ñu jàngataat alquran jooju la sëñ Touba waxoon ni kitaabun bihi narjoo min allahi rahmatan wa nanjoo bihi dunya oxra min alkarb téere boobu yi ngeen jàpp yéen sëriñ daara yi téere boobu yi ñu jàpp ñun sëriñ daara yi sëriñ Touba nee na boobu téere laa jàppoon ba lii ngeen gis ci man ba di ma naw ci laa ko amee kitaabun bihi narjoo min allahi rahmatan wa nanjoo bihi dunya oxra min alkarb li ngeen gis ci man Serigne Touba ba di ma naw li ngeen gis ci man Serigne Touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man Serigne Touba ba topp ma maa ngi ko amee ci téere bii kitaabun bihi narjoo min allahi rahmatan fi dunya wal axira nag
ci la ko amé.

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا سي جانغ القران ديكو جانغلانت تي جيم يالا جي تخ لو يولني من يالا دينا ديليغي سماي ملائكه ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah dax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi lila khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ñu akay bima ngoyé ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xétu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حس كل في داعي ما داخ سن بروم يونت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني ذو رحمه سيستم بي nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbuka al-khanni ذو رحمه kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbuka al-khanni ذو رحمه te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhira bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhira kon wa rabbukal khanni ذو رحمه ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na koo nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye bama indi lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekke wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekke wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewoo ji àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura saman ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'ul quran walil jinani la yura saman loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bisu dekk baakat la rawati bu dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujuu xaari'il kitaab naadira yowma jasaayi lil jamiili naasira wallahi lasim wujuu xaari'il kitaab naadira yowmal jasaayi lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel ni jant day mel ni jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucci seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàllaa ngi nii yàllaa ngi nii moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna al kitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna al kitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole ndax naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna al kitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna al kitaaba awrasna al kitaaba kamis li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu kamis li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu
أورثنا الكتابة. يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونكو مونيتي دي جيم رك بونكو مونيتي دي كاري اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نياتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نياتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bok julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di len ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi loolu décret la décret donc ko fi meuna jele motax mani al qur'an dalay system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jele wala kulli hal décret na surne al qur'an décret ben fon kuma bo xamni neena ñu wa al qur'an ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu dawga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

بس نوري نيو يامل فوفو وقتان وي بوكي بغا تادي سي نيو دون وقتان ني بوغين ووتي تي بوغين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بوم لين سينالي فوفو بوغين ديمي تي يوتيوب بي نون لا مبولم بلاتفورم ييغا خن دال موم لا راديو احياو لو كي راديو خسيد اونلاين بي ام بوغين تي ديمي بوغين خوله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu suñu modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi du len yak wa virus system bi ndax virus system ñen bal ma ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن منو تا ديمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñëwé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la dé bu muy ci nga am ci bop lo naqari dé bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé system laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaayam mucc ñoy waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsak bi lisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané tédd ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assis national dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xut ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullah khair jasaahi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji ma pend non lañu nuyu señ Modou Ndiaye Taïf wala señ Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñu won na ci daara ji fan ye rek na wax na war na delu wat bitim rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan señ Cheikh Dion ñom señ Modou Bey ñom señ Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan comme Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dëndu ni di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk ya nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xam na ni fatte wu ñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci aduna politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax bi ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag colère dula yegg fenn dag colère dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam duko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallallahu wasallam même yéfer bi bu fassanté ak mom colère dana ko respecté dana respecté colère gogou politique du tax mu dag ko ci sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lolu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko ko yalla nam mu am way yalla ko numut kon ku ne wonen sa position te wonen ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ëpp xam xam ëpp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yeb du ko réglé yeb du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam juboog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom, muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk génn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk génn kër, nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama, nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyye ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek, kese bu keneen bokk ñooñu, loolu lañ tànn. Bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

الشيخ محمد الفاضل البكي. نين بابا بيموي واي مفاتيح البصري وتولي تي بيتو يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارق الاملاح الى جات خبارني سخنا وبوسو يالا ماي نكو غان موي سخن فاضل نيو ني جامانو واخ جوجو ما خاني موم لا واخ يوننت بي خم نو واخ دي بيت بي نين كو جيرال ديمي سي يوننت بي واي ميغي كورسپوندي وو اك ديكو شيخ محمد الفاضل البكي mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yowmi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind gi bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënteek imlaq ya dox sama digënteek am aage ta fajuut ya dox sama digënteek soxla ta fajuul ya dox sama digënteek ñak yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am nako te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la xéeti ñak la xéeti barké la yépp tekkale nga bang mom yahoud faadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fajj katu aajo comme niko señ taxa ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di wirta doto wiridi da xamni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wiridi ba dajé ak mom wirta doto wiridi bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jak xar karamam ba sun borom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muñu ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisee da ngay mela melni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax mu ni ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariixa budul tariixa am ci geneen kër budul kërëm fofé mamadou fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yap li wala li wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñewé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñew mom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis señ touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wasalam mo ni watax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukul toron garab ga bayatu ridwan muni man señ touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci soron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal

0: lool motax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaan tuuti ci al murid sadiq ni mu amé amna ca wet ga al murid ghayru sadiq ñu diko tuddé al marid murid bo gis marid ma nga ca wet ga fo gis al mu'min al munafiq ma nga ci wet ga fo gis ku gem nafiq nga ci wet ga non la yalla bindi adina naka jak positif fum nek negatif day ne ci wet ga non la yalla bindi adina fo gis positif rek negatif nga ci wet bi lolo tax ñu doyal sun waxtanu tay jeme ko ci yi nga xamni yu negatif la te wara na positif ci walu al muridiya bo gis al qur'an ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir mu del wat li mo xon legi fo gis positif negatif nga ci wet ga sun borom neena amna ci sama jam ni ño xamni jenn ite lañu am moy top ndigal yalla yi bayyi ay terem amna ci sama jam ni ño xamni jenn ite lañ am moy lu len taxel ëlëk yowmal khiyam amna ci sama jam ño xamni jenn ite dong lañ am moy fas yene top seen borom ci ay ndigalam bayyi ay terem mune waye nak non la amé ci sama jam ño xamni dara du seen ite ludul ambition de misire dara du seen ite ludul xalaat bu ñaaw dara du seen ite ludul moy ndigal dara du seen ite ludul jadd yoon muni non la amé ci sama jam ño xani ñomit yoon wowo lañu jël rek minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir amna ño xani mom seen xel seen xalaat du dara lul am ngeureumal yalla yowmal khiyam ñu dé dem aljana am ño xamni seen xalaat du dara lul top seen banex nafsul hawa wal iyas billah ba dé dikkel leen muni ñaar yoy rek fi am nak ñaara fi am ñaar ñu rek mu'min ak munafiq murid ak marid moy kan moy ki nango top ndigal bayyi téré marid moy ki fétérlu gis dëgg gis ndigal bayyi ko fa top safan ba mu am benn dëkk bu ñuy tuddé al madinatu tuba am ay khususiyat yu ko sun borom jaglel bi ismi sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu yalla ko jaglel khususiyat yoyu waye ci mbaxuk sayyid tuba ak yermandem ak ak tabam ñaar ñi mu tuddu te yalla tuddu len muy ku gem te nango top ndigal ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mu yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mu yalla wax nako moy aljana ñi nango wuta top ndigal sun borom wax na seenu mu moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wuñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mu moy ñoo doon xunu sawar ëlëk ñi nango wuta top ndigal neena seenu mu de fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xunu safara wa inna allatheena amanu wa amilu salihat tuba lahum rasul mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mu moy dekk bu ñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok tuba lahum wa rasul mahab delu way bu rafet ngi non fofu ku fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabaarak wa ta'ala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ca aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndik nga war ko gem señ tuba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana yi bir ma ngi ak mom waye xaarama jox len aljana yi biti ba nopi dal di sanc ab deuk tuddé ko Touba sanc ab deuk tuddé ko Touba muy aljana yi biti aljana yi biti sa bay dundu na fi badé kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage yi sa bay dundu na fi badé sa bay bay dundu fi badé ñom ñaar ñepp kenn musu jot facture ndox yow nga gidd barki dembu ni da ngay révolté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoy day déranger da nañ ko wax ci place am sa bay dund na fi ba dé sa bay dund fi ba dé mossé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fudul Touba ba xam bo fayul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo fayul ndox légui ñu coupir sa ndox bi légui ñu coupé ko légui ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dëkk Touba ño xamni dara du seen itté luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi mutim xam nako amna ño xamni amnañ keuruk Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñoñu ñepp kenn ku ci ne daf ma wax ma sa wo telephone amna ño xamni jëndal na leen keur te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñu ñëwé Sénégal lan leen seen kër gëma leen jëndal na ñi té dañ ma laaj ñima waaw man ni dama bëggu na jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargnéna lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargnéna lo xamni yeneen pack yi amuñu ko moy bu fi sa doom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag pass door ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu bëggona dem boîte nuit bu bëggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu bëggona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pack dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu xalif mi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission féké commission am nañ mune ma xana kon sañ nañ la jox addé mané wa addé ko ma jox ma lek mom waye man laajuma commission moko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax do nga tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono do nga tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridu al-akhirah li do nga tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ seti fir awna yalla nkalon Moussa ni rogalat ba jamono yonti yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abo Jahlin ak Abo Lahab seen seut ya lankalon Muhammad seen seut yoyé ño rogalat ba dugg Touba de lankal Seigne Touba seut yoyé seut Firawna ño rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñé ño fa tudon ñinga tudon fele Firawna fi ñew tuddu fi Abo Lahab fi ñew tuddu fi Abo Lahab ak Abo Jahlin ñoñé ño rogalat ba ñew Sénégal tuddu fi Al Mourid nenañ ay mourid lañ waye duñ ay mourid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñu newon ci bir madina fu nawara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci alquranul karim muniko wa mimman awlukum min alahrab munafiqun wa mimman awlukum min alahrab munafiqun yow muhammad yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mëna mëna ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wam min awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid mune ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkandoo lañ mu ne ko waaw yow ki yàlla yónni moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni suñ borom ci misaal waaw suñ borom waa loolu moom mbaa màkk dong la yem mu ne ko déedéet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la taxlamuhum naxnu naxlamuhum mu ne ko gis nga sa dëkk bii di madina fi mu nawara sa dëkk bii di madina fi mu nawara mu naa mu ne ko mi ngi fees jël ak ay nafiq mi ngi fees jël ak ay marit mi ngi fees jël ak ay marira ndoo mu ne ko yow xamoo leen waaye man xam naa leen la taxlamuhum naxnu naxlamuhum yow Muhammad xamoo leen waaye man xàmme naa leen xam naa gaa yi nafiq yi dëkk ci sa dëkk bii xam naa leen abal wax jooju nga ni ko Touba abal wax joju nga andi ko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow suñu muntaha la tahlamuhum xamé wo len xamó len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xam nañ len marira ndo yi dekk Touba ñun yalla xam nañ len waaw yalla ñi bo leen xamé noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu asibuhum maratayn dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wax sanu asibuhum maratayn ñaar yoon la leen di duma bo leen duma ba nopp nak muni suma yarduna ila azabin azim ma yobbu len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw buma len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len alakhirah door len yobbu safara door len yobbu safara wallahi jarnako dekk ku tol ni yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopp nek am ndewrur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopp nek am ndewrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir Seigne Touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir Seigne Touba ci pak Seigne Touba di jabulise Seigne Touba nga nan Touba fi payam xam nga ni waxo deug Touba yamut fi Touba ciir biko yalla ciiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan Touba tirel ko bokk na ci ay spécialisé mom Touba ay khususiyatam da ca bokk kenn musuko mom kudul Seigne Touba boomu benn la ci particularité Touba manam touba ci bopam ken musuko mon ko dul seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow muhammad ndew ruur yi nek makka ak ndew ruur yi nek madinatu munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñ ma sa gem mu mu ne xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa ndigal bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa ndigal rek fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainhum ata yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla da ko ginde dañ ko mangi ginte sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ ma sa gem muna xana len rek bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digele ñi def bo len tere ñu bayyi fi ma sa jara baynum te lay xew seen digeunte yow rek lañ ci deglu yow rek lañ ci deglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba Seigne Modou Mbaye Thiam bu joté ak Modou Ndiaye Baye Fall señu ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax Modou Ndiaye Baye Fall damay togn rek mu ne Modou Ndiaye Baye Fall kuy kilifaam mu ne ko la yibro xujja serignam bobé wolu ci yibro xujja bam ñew mu ne ko yow ka da nga am talib bi ñu wax diiw day togn sama talib bi diiw mu bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum boba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meuna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo Modou Mbaye Baye Fall wo Modou Mbaye Modou Ndiaye Baye Fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñibi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amon boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur kañ la agresseur tambalé am Touba biñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu guddi ci la gëna bari ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mu jiti man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum da nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñ mu mujj akissé violation de domicile waaw kay légui kay nak Seigne Touba lim yor lan la du kër go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama kër mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu lool amu ci droit xana amna ci droit di légui nak ku dëgeurante ak bop Baye Fall bobu ba duggu fa muy gardien Baye Fall am bo bi ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow yaa def violation de domicile. Kon insécurité bi ma dégg ngeen di ko wax naan Touba insécurité nga fa, insécurité bi nga xam ne moo fi nekk yoonu Baye Fall nekku ci mooy insécurité ay agresseur bu fekkee moo la tax di wax te xam naa ne taxulay wax. Li la tax di wax mooy borom ki nga xam ne dafa amee titre foncier am wut ab gardien bu ñuy tuddee Baye Fall teg ko fa ni ko ku mel nangam bu mu fi dugg kookoo la tax di wax. Loolu tax nga naan amul insécurité, xanaa sa insécurité yow la amul, kookoo la tax di wax. Gardien boobu borom kër gi jël teg ko ci buntu këram, kër goo xam ne titre foncier mi ngi ci loxoom, kookoo la tax di wax. Waaye koy bu fekkee ni insécurité bi ngay wax mooy ñuy agressé suñ soxna yi di fajaru njël di wuti ay jën yu ñu jaay pour am luñ dunde, suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché soble ca marché ba ñëw gir gën ko jegal waa dëkk yi pour jaayaat leen ko, fajar gu nekk ñu di leen agressé, di leen nangu seeni alal, di nangu seeni téléphone. Waaw ñooñu kay wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo war a yore seen sécurité ñu ngi ci dëkk bi ni xas, ñooñu kay ñu ngi ci dëkk bi ni xas moom. Ah waaw, bu fekkee mooy takk der yi ñoom ñoo yore sécurité boobu di te teewul li am a ngi am. Kon kay xanaa ñooñu nga war a waxal, ñooñu nga war a waxal, waaye ñooñu ñoruñu la. Lan moo la ñor? Yow Baye Fall yi ngay waxal, ñooñu ñoruñu la. Baye Fall yi la ñor, Baye Fall yi ngay waxal. Waaye waxoo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax, ndax Cheikh Mountakha leen ko digal, jëfkatu ndigal moom. Loo ko wax tooñ ko demal ci ko digal, fekkee da nga amu fit rek kay jàmbaar. Waxoo Baye Fall yi, yow waxoo Baye Fall yi, yow Cheikh Mountakha ngay wax, da nga ko ñemewut, da nga ko ñemewut rek. Yow kay neel Cheikh Mountakha, ndax Cheikh Mountakha joxe ndigal yi. Waaw waaw, Omar Ibn Abdul Aziz nee na woon taadusu linnaas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min alfujur. Omar Ibn Abdul Aziz daa bokkoon ci ñu gën a maandu ci kaw suuf. Nee na moom Omar, man li ma gis mooy léegi, li ma gis mooy am na ay nit ñoo xam ni ay saay-saay lañu, bari nañ ay pexe, ba léegi fent nañ ay pexe yu bees yoo xam ni intelligent rek ko mën a xam, ku intelligent rek ko mën a xam. Ñu ni waaw Omar ni kon nag comme léegi atay jëkkoon a am, atay jëkkoon a am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atte ca atte yooya, mu ne amul léegi nañ soppi atte yi, nañ créer atte yu bees yoo xam ne day dëppoo caay-caayu waa ji. Omar Ibn Abdul Sulaiman la waxoon, nee na nañ créer ay atte yoo xam ne day dëppoo caay-caayu waa ji, parce que caay-caayu gaa yi dafa évolué léegi. Caay-caayu gaa yi dafa avancé léegi, ndax jamono électronique lañ nekk, jamono réseaux sociaux. Nga gis xale bu ndaw bu juddu bër ki démb toj ci xott nen, njëgu kër bi sax amu ko, connexion sax amu ko, yàlla xam na ko. Waaye nu muy def day bàyyi ba minuit borom kër gi tëdd, mu dem ci taatu miram moom yore wifi, fexe ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jàmbur, daal di def live am nippa yi ci internet bi, ndaw ñi bi daal daw ñibbi gone yooyu ma seetlu ni ay mag ñu ngi ci seen gannaaw naan bàyyi leen gone yi dañoo war a fo. Nee nañ gone day fo, bàyyi leen gone yi dañoo war a fo. Mañ leen yéen a mën a wax la ca gannaaw dëgg ñaan gone daa war a fo, ku ko wax fu ngeen ko jàng? Ñii di fo ay gone lay. Gone gi war a fo mooy gone gi toll ci dawal mbege, gone googu du génn kër baayam. Gone gi war toll ci fotte te nga xam ne moom rek moo war a fo, moom du génn kër baayam ndax ci dawal mbege la toll ak war fasu gi tax. Waaye ponkal moo xam ne ma nga sax kawari sikkim ak kawari naq, ngeen naan ko gone, ngeen naan ko gone. Ponkal mu sax karawi sikkim ak kawari naq, ngeen naan gone, gone guy fo, gone mënta ñàkk bañ a fo. Ay mago koy wax kat, ay mago koy wax ci réseaux sociaux ak rajo yi naan bàyyi leen gone yi waaw, parce que gone dafa war a foo par ci par là. Yàlla nee na subhanahu wa taala moom mi bind asamaan ak suuf, nee na man yàlla bi may créer asamaan ak suuf bayuma fi espace bu ñu war a mën a defee al malheub, mooy terrain de football yalla wallahi alquran la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asmana souf bayuma fi espace buñ meuna tabax at estade digeunte asmana souf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxe terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxe yengulen fuñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju seigne touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba dako abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pak bu melni touba pak bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pak bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pak bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbéddi ci téne yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladunna in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkone tane man bimay bind asaman ak souf beug na fe bayyi beug na fi am po mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu leen dakk fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkone tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu leen dakk fo amna ay malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggone fo mo malaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkone tane bima bind asaman ak fuf beggone na fi ku fi foye ci ben espace amna ñu leen dakk fo kon ñoñu lay jël def leen ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkone ni beug na fu ñuy foye man yalla man pala usuf ak asaman mako kere man yalla di kon ma bayyi fi espace waye wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunt asaman ak fuf man yalla bayyuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu naan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonent la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te gone faawu mu def yefi gone don te yonent la mani du deug xam nga loolu xamal ni deug jangal hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax te ibnu abbas netliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asmana suuf yalla bayu fi espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkan ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka habla harmik wa shihataka qabla shukhmik وغناك قبل فقرك وايوا فارخك قبل سخلك وياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاه والسلام ابن عباس نينا يننت بي توك نداو ني با ياغ مون لين يين داو ني تري اتاسيون يين داو ني تري اتاسيون نين غور غور لو سي سين جيرو ني تان موي با تي ديك موي سين نداو seenu ndaw nga dégg ku laan waaw ndaw moom bu ci tolloo def ko bu ko paasee bàyyi ko wàññiwul dara bu ci tolloo def ko bu ko paase walaf nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkal walaf nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkaloon da koo mokkal deñ ba muy gone la ko mokkaloon amuy gone la ko mokkaloon sallallahu alayhi wasallam ni aqtanim qamsan qabla qams aqtanim qamsan qabla qams sababak qabla harramik bi nga nekké goné sa ngoné gogu bu ko foyé wasi'ataka qabla shughmik bi nga wéré dara jotul bu ko foyé wa khinaka qabla faqrik bil yalla maye wursuk xam xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa faraka qabla shughlik bi nga amé espace am temps wayata khabla mawtik bi ngay dundete dewa go nak legi yeen ñi nga xam ne ngeen ay mourid ñeen ne ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi sëriñ bi sa bu wote ndaw ña koy fex bel ndaw ña fay jitu wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukay fess du ndaw ñi Seigneur Youssou Ndour bu woté ñukoy fex du ndawñ yo lol le mbadantan bu woté ñukoy fex du ndawñ koku problème bi nekul fofu problème bi nekul ci bu féké ni seigne bi bu woté yeen ndawñ yeena fay fex té bu wali sék woté yeena fay fex ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam té madinatul munawwara bu ma sana woté ndawñ wuyisi ko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xawote ma abo joxlin du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyise serigne touba bu fekke bu serigne touba wote ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyise da ngeen di fexeba bañate bousé bañate joge fi serigne touba boof leen fi da ngeen di boof ci serigne touba bañate fi joge waye wuyisi serigne touba samedi aljuma gaaw nga wuy difi rawna wuyisi serigne touba aljuma gaaw nga wuy difi rawna ban chance la am Seigne Touba momu da wax ni ya khayra may ma ajunay ma al misay waqta saba dengen Seigne Touba de ya khayra may ma ajunay ma al misay waqta saba Seigne Touba neena dire jeufati yalla ni ni ko loy sante yalla muni yalla ma dimbele man Seigne Touba bu musuma ton ken ya khayra may ma ajunay yalla ma dimbele man seigne touba musuma togn ken musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu na mu ni way yalla yemu ci ma al misha yalla ma dimbele man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko wa lolu xana bi nga nekké mak mu ni deedet waxta saba bima nekké xalé waxta saba bima nekké ndaw waxta saba bima nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem len ma nga ci ma way bu nafi nga ci ma way bu nafi Seigne Touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla mu ni ma ng koy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra may ma al junay mina mu ni way ma al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toñu ken mbosor ndax toña ngi tambalé ci mbosor bo démé ci télévision yi ñafay def mbosor fofu lañu commencé to niru lu ké bo légué ñu niru lu kélé Seigne Touba ni fofu musuma fay jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag mu ni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñu naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jàng nañ ci développement lan moo koy indi mooy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk mu naa mu ni mënta bàyyi ko fenn ci lu nangoo liggéey maa ngi leen di laaj man réew ngeen xam mu développé moo xam ne am foo ko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé moo xam ne am foo ko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal development rew munta am ludul ni munta am ludul ni liggey rek bil amal al amal salih motax nga deggi ni lewu nan hubul watan min al iman donte am ñu xani ak gis la waye waxi hakim la hubul watan min al iman bëgg sa rew dafa bokku ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla waye naka lañuy bëgge sa rew naka naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabulisé li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu abdou diouf mo wamat bopam mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni cheikh abdullah defna la ngay sa bay donte ci benen tariikha la nek defna la sa bay loma digal ma def loma téré ma ba muniko ci pour ma deugalal lañu lolu deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba mag yow ñu boko tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma ba ko cheikh abdullah niko bismillah ca lolé la ko cheikh abdullah waxe won niko dëkk bi di Touba biko borom di sañ fo taxul mu sañ ci ko te gis na ni pom bi bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du am dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jappalé ma ci dëkk bi ba lepp luy xéttu tiaxaan jogé fi Abdou Diouf niko jekk na président Abdou Diouf dal nako yalla yok wër ak fu mëna né niko jekk na pour lolou jekna pour lolou mu waxtane ki bokam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu Sénégal muy dusturu Sénégal bañu nan sangara moy constitution au Sénégal
1: ci mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek mu ñeenti waxtu botay ci Sénégal ñu jéggul yeen wénan yoon te di len diggal ci sak ci yeen ñaan te di len ñaanal mu nang ni dimanche yi wess yi ñu ngi won ci benn mawgo te moy أول ما يجيب على المكلف تصديق إيمانه ثم أي إن خلي مملا عبد الرحمن الأخدري وخ رضي الله عنه نجل بين اللي كوار في مكلف موي نور اليمن الإيمان بالله حقا وقتان هم منكو ni lu war la ci mukallaf mu nek bu gennon tombe bobu mu wara ñu ci suñu ñettelu tombe wala suñu ñaarelu tombe ndax ñu ngi won ci al iman billahi haqqan moy li ñi tuddé xorona waji ba ñaar fukk yi nga xamni dafa war mukallaf mu nek mu xam ko ak contraire hisruna wajibat moy yi nga xamne dafa jomb ci yalla tay nak ñu bëgg waxtane al iman bil malaikati al kiram al iman bil malaikati al kiram lolu moy suñu tombu tay da bokku ci tasifu iman moy wëral su ngëm nga gëm ni suñu borom tabaarak wa ta'ala amna ay malaika donte mëno leena gis nga xamni suñu borom amna ay malaikaam yalla na ci mukallaf mu xamni bi anna lillahi ibadan mukarramina mahlaquna min nuri rabbil alamin yalla na ci mukallaf mo ni wajib la ci mukallaf mo ni mo xamni sun borom rabbi sitwe jalla amna ay jaamam yu bokut ak nit yu jinne bi an lillahi ibadan mukarramina makhluqina min nur rabbil alamin lolou ak julit daf ko wara gem rabbi sitwe jalla julit bi ginaaw bi mu gëné ni yalla amna mom rek lañ wara jaam jaamu ga du jur ñari ñax ga jaamu du jur lor ñaarelu al iman billahi haqqan moy al iman bil malaikati kiram mukallaf mu ne mu gëm ni bi anna lillahi ibadan mukarramina makhluqina min nur rabbil alamin yalla amna ay jaamam yu tedd yu maggu yu kawé yo xamni mi ngi len bind ci leram lenn ci borom teeri da lañ di moy findiku min nur rabbil alamin dañ nan rek min nur rek ci leer gan leer mu ngi ne sun borom ngi bind ay malaika mi tedd yu maggu yu ci ak leer ci gan leer leeru bopam bu nu ko ngay jangat ci téré ñu la al kamal lillahi jalla wa ala mat dëgg dëgg mat dal yalla rek moko def yalla rek moy al kamal dëgg dëgg mat ñu la sun borom ci bu ne ci léram bind ci yeneeni jaam lolu dana ub bop dana ni waaw sun borom kay bu tibbe ci leram bind ci ay jam manki na lolu philosophie da nañ koy faral di def philosophie da nañ di jëfëndiko ñu mel non amna kenn ci worom xam xam yi bi mu jàngé al kamalullahi jalla wa ala wagniku gis ci téré ñu ni bi anna lillahi ibadan mukarramina makhluqin min rabbil alamin mom muni lolou munu ko deg yalla amna ay jaamam yo xamni yu tedd lañ ñu ngi leen bind ci leeram muni lolou mom munu ko deg ñu ne ko lutax mu dal li ci bi ci suuf ci ab nepp nebu suuf ni nga ngi wat ci sun borom mi nga xamni mom rek moye ko ko jaamu bu natton suuf ci mom mu egg te delowuma ci ngum suuf bi suuf manki ñu ne ko ah waaw wal du deug la mom ñu ne kon nak nan lañ mëna waxe al kamalullahi bu nuppi di yalla ngi bind malaaka ci leeram mu waxu ci geej gi dal di tank potum ndox ni nangi mu waat ci magu yalla mi nga xamni mom rek lañ wara jaamu jaamu go di jur ngal ñak ga jaamu di jur lor bu ñu natton geej gi te delowuma ci potum ndox bi geej manki ñu ne ah hakay naam wax nga deug de mu wa kon naka lañ mëna waxani al kamal lillahi bu nepp ñu ni inna lillahi ibadan mukarramina makhluqina min nur rabbil alamin lol dal bop mu ñu ko deg wala nopp mu ñu ko deg yalla dogal nak mom ci bopam philosophe bop mu don li guddi ni jang guddi ay téréen mu dal di jël ben béré almet taal ci ben sondel mu talé sondel bi di lire di lire ba sondel bi di waji jeex mu yotu benen sondel boyal ko ci morom sondelam bu jekk ba di lire ba bobu di waji jeex mu jelat benen sondel boyalat ko ci sondel bobu diko def ba ci juroom ñaarelu sondelam xolam nit tok ci ni waw man de juroom ñaari sondel yi na ngi len tal ci genn leer te leer gu jekk ga wagnii ko lu tal ni fekk sarra tayit nak juroom benn sondel yépp am nañu leer ak seen tak tak leer te wagnuul ca leer gu jëk ga wala ca tangaayu leer gu jëk ga lu tol ni fepp sarra muy sondel bu mu dikataal bam xalaate lool rek xalam ni yarro ci ni inna lillahi ibadan mukramina makhluqina min nur rabbil alamin mu daldi yuxu ni dal ra suuf dal ni kon dal ndekete liñ wax ni yalla ci leram la ci bind ci malaika yi bu nepp nak teewul yalla di yalla teewul yalla di al kamal ndekete lol dal al haqq al haqq al haqq al haqq kon mukallaf mu ne da wara gëm ni yalla amna ay malaika am yu mu bind mi di ay jaamam di top ay ndigalam di bayyi ay terem jaam ñooñu nga xamni duñu nit bi mu jinne da nga wara gëm ni la yahkulun wala yashrabun wala yanamun duñu lek duñu naan duñu nelaw wala yantahuna tayib nak duñu denc soxna ñom duñu sey lolu boy gëm malaaka dang ko ci wara gëmale mi nga wara gëm ni malaaka du lek du naan du nelaw du sey soxlawuko soxlawul lek soxlawul naan soxlawul nelaw soxlawul am ay soxna ndax ñom duñu ay goor duñu ay jigen ñom malaaka yi la gëm ni kon yow julit bi gëm yalla tay mukallaf war na ci yow nga gëm ni malaaka yoy yi duñu lek duñu naan ayatul qur'an yi bari na yi tektale ni malaaka amna mom mi ngi ni gañi gañaral ci alqur'an hadith yi tektale ni malaaka amna mi ngi ni gañi gañaral ci hadith yonent ali sallatu wassalam bunu delo ci suratu tahrim bu fekke jumuma sun borom wax na fa ni يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والاجاره عليها الملائكه خلاص شداد لا يحصون الا ما امرهم ويفعلون ما يامرون وجوه سوره تحريم لا نك مور بي ننا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والاجاره عليها الملائكه خلاص شداد لا يحصون الا ما امرهم ويفعلون ما يامرون بروم ني ين يخني گن گين يالا ma ngi len di tag ma ngi len di denk ku anfusuku ahlikum naran mi ngi moytu ndiku safara te moytu ndiku ko senum njabot mi ngi fexé rac ci safara te fexé racal senum njabot ci safara mi ngi fexé mucc ci safara te fexé musal senum njabot ci safara muy nak safara yowmal khiyam matma matma ay nit lañuy doon ak jinne ak ak doj ay nit lañuy doon ak ci doj matum safara yowal xey yowal xiyam sun borom neena nit la ak ci doj ngay doon matuma mune nak safara wowe amna ay garde corps yuma fa bayyi garde sunna bu de ci sunu sunu sunu adini bi ñu nek mom lañ wax kuma garde police lañ koy xom moy ñi ne ci kasso yi tay garde ñi nga xamni yondale na tek loxo sun borom ne malaaka yoyu ñoo nit lolu moy seen liggéey ay gardien lañ yo xamni ñanga ca kasso bobu nga xamni mom lañ wax safara ëlëk wal yas la na'us billahi minha nga xamni ëlëk yalla ca lay xam bu nit ak jinne ak doj malaika nga fa yo xamni khilasun sidadu ñu am compétent lañ ñu tar lañ ñu am force lañ la yahsuna allah ma amaruhum lepp lu len yalla digal buñ ko moy mukk waye rasuluna ma yoborun te lu len yalla santu mi def ko lu len yalla santu mi def ko kon alquran ngo di tektale ni malaaka amna ba jox la defini len malaaka yi nga xamni sen mission moy taxaw te buntu prison buñu wax safara luy sen liggey la len yalla santu da leen yalla sam buñ ci moy lu tol ni fepp sarra nim leen digal dana ñu ko def la yahsuna la ama amrum wa yafuluna ma yumrun lol alquran wax ma nga suratu tahrim dama adama kon budé julit la bu gëm yalla ak yonentam warna gëm ni yalla amna ay malaika ni nga xamé ni boori adina yi dañu am seeni soldar am seeni kasso am seeni police am seeni gendarmerie yalla it non la amé ay soldaram yu ñu wax malaika ay gendarmerie yu ñu wax malaika ay police yu ñu wax al malaika yo xamni nak ñom seen katan kenn xamul fu mu dalé kenn xamul fu mu yam té kenn mën leena ger lolu moy la yahsuna la ama amruhum kenn mën leena ger bañ moy seen borom ñu lim leen sante mission bi leen yalla sante nit mën ta am dara jey ger leen ba li leen yalla sante duñ ko def par rapport ak suñu takkideri adini nga xamni man nga leena ger na suñu ñom ñoo xamni man nga leena ger ñeena ñom kenn mën leena ger kenn mën leena ger ñeen yalla sante rek lañuy def tabaraku taala motax suñu borom wax ci alquran ni sama soldar soosu muy sama malaika yoyu kep ko xamni weddi nga ma man yalla weddi sama malaika weddi sama téré weddi sama yonent yow ku sanku nga koy sanké nga ku rër nga koy rëré laté nga borom neena ci alquran man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa qad dalla dalalan ba'ida man suratul nisa kep ko xamni gëmulo samay atté gëmulo samay dogal gëmulo ni amna ay malaika gëmulo ni amna téré yo xamni joxna koy ay yonent ñu andi gëmulo ni amna ay yonent ay ndaw yo xamni ma leen charge mission ni nga xamé ni état adina yi non lañ amé séni fonctionnaire yo xamni dañ leen di tek fi barab charge leen mission ñu war ko def sun borom ni man amna ay ndaw yo xamne ma len charge mission buñ wara dox ci kaw suuf ma am ay malaika yo xamne gëmo len nak yow na la woor ni gëmo ni bis penc dina am muni koku ku sanko ngo rira ngo ku sanku te rira ngo kon benen ay alquran ngo buy tektal ni malaika amna ndax ba sun borom ne man yakfur billahi rek wa malaikatihi la jete ko xamni reconnaitro mo man yalla reconnaitro samay malaka ko xamni gëmoni man yalla amna gëmoni samay malaka amna ñene yow kula gëna sank xawmako kula gëna reer xawmako kon wajib la ci mukallaf mu gëm ni yalla amna ay malaika amna ben radio bu nekk fi a place à la place bo xamni daana fa def waxtan émission xam ngeen ko chaque aljuma masson na sa waxtane ben mawdu bo xamni malaika rek la malaika amna genn kilifa gu mag guma wo dima bama dalé dégg ay mawdu haa ci borom xam xam batay tay la ma sa doga dégg borom xam xam bu teur ben mawdu bo xamni malaika kessé la ci waxtane malaika rek malaika mune ko malaika lu am la malaika lu ama ama am la nga man ko gis ak nga ñak ko gis rek fi nek waye malaika am na sun borom waxna ci alquran manam bi muy discuter ak malaika yoyu kera bi muy def li ñi tuddé conseil de man nañ ko tuddé xuma ndax conseil de ministre man nañ ko tuddé non xeyna wala bok conseil de supérieur noko mëna tuddé sun borom daf doon def ben discours ak malaika bi ci ben décision bu wara jël muy def ak ñom lu melni musawara tasawur moy discuter ak ñom diso ak ñom melni ku leen di laaj xalaat yalla discuter wul ak yonentam yi pour laaj leen xalaat discuter wul ak jinne yi pour laaj leen xalaat malaka mi la doon discuter parce que lan ñoy ñi ko gëna approcher moy ñi ko gëna jégué moy ñi ko gëna jégué wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yusud fiha wa yasud dima wa nahnu nusabbihu bi amdika wa nuqaddisu laka qala inni ahlu malaka alamun nanga baqara sun borom neena dama xey rek wote conseil des ministres ak samay malaika wa iskhala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa suñu borom yeen yeen samay conseiller dafa am ben jam bu ma bëgg bind buñuy wax nit mom la bëgg nomé moko bëgg fal mu melni malaka yi buñ doon premier ministre dañu melni ku bëgg def concours signé ñu ni waaw yalla

خميني. رئيس قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة. لما بدر نمي بن واي بني وخ نيت مو ريبريزانت ما سي كاو سوف ملائكة يي تونتكو قالوا أتجل فيها من يسد فيها ويسو الدماء. يو يالا دا بغا نومي كو خامني روبل روبل yow yalla ki nga bëgg nomé comme premier ministre pour mu remplacer la pour mu wootu la ci kaw suuf yow yalla ki nga bëgg nomé ko kana koku de ñun malaaka yi xam nañ ci mom ak mëna yaq ku mëna yaq la ku mëna yaq la ki nga bëgg nomé pour mu nekk se représentant ci kaw suuf nek ce premier ministre ci kaw souf ndaw ko meuna yak wala rombe di dem da nga yakar ni ko sel la ko mandu la ko djubla muna muni waye loko deng mu def ko ci ay compte bankam bi ki day mom ki dal yufsidu fiha loko dox mu yak li nga bëgg na ma premier ministre ku mëna fayanto la ku mëna fayanto la ku ko xori mo gajj la man yusufu fiha waye mu ca wayasfiku dima nit ñi doon dé bu nit ñi doon dé ba jeex te mom muy satisfaire banexam yoonam bu nit ñi doon dé ba jeex te banexam di satisfaire wu yonam neeku ci mom lijeenti wu ko wayasu dima ki nga bëgg nomé mu nekk ce premier ministre remplacer la ci kaw suuf wayasu dima tour katu deret la bakkan yu dé déranger wu ko nit yu dé déranger wu ko yasu dima mom nga bëgg nomé ci kaw suuf waaw te ñun malaaka yow yalla wa nahnu nusabbi bi amdika wa nuqaddisu lak fofu nga bëkk la fa représenter ñun mën nañ la fa représenter tax ñun dañoo sel diñu jup diñu mandu yamu ñu ci ñun fu ñu toll ci sa mission la ñek yow rek lañuy bak wa nusabbihu bi amdika waye mu ngi wonu khadisu lakka wonu khadisu lakka ñun yow lañu yaakar ni yow rek ya fi ne keneen niwu nangu nañ ñilif bi ñu ñuy lif wonu khadisu lakka nangu nañ ñilif bi ñuy lif dañ ko nangu ñun yalla ñun malaaka yi nangu nañ lolu waaw ñun ñi nga xamne dañuy selal te nangu nañ sa kilif teef nangu nañ sa autorité ci ñun aw yalla lutax nga bëgg ñu fay jëlé yobbu fi ko xamni nanguul sa autorité loko sant bu lank ba nga tudde ko sa xalé ni mom ak jinné ñaari way ndij bopp yi ñaari way digeur bopp yi ñoñu nga ñu bëgg remplacer xamna bu yalla don ko ni yey mu yalla bal da nga nan malaaka yey nañ ko aw yalla bu don ko ñu yey da nga nan malaaka yey nañ ko wa yalla du ko ñu yey motax mu leen inni a'lamu ma la ta'lamun attention nak wa do di ngeen di wax xamna ci mom lu ngeen xamul nak li ngeen wax lepp d'accord ñom am nañ fitam tour deret ak naan ndox lañu yemaade yaq taal alali jambur ak naan ndox lañu yemaale lolu xamna ko ci ñom waye xamna ci ñom leneen lo xamni yeen xamul leen ko ci ñu ko lolu lu mu doon inni a'lamu ma la ta'lamun muni len yeen malaaka yi da ngay na generaliser ni ni may yabal ci kaw suuf pour ñu representer ma ay tour kati deret lañ ay revolutionnaire lañu ay rebel lañu waye attention amna ca ñom ño xamni amna ca ñom ño xamni ci seen biir ay ben yo xamni yeen malaaka yi ño leen gëna ragal yalla dakk leena jaamu seen borom gën leena jup

dañu ne nekkuñ ci mbedd bi. Beneen bi ci des, man ci yi ma gisagun, doose yi ma fi gisagun, amu ci benn boo xam ni góor ñi ak jigéen ñi dañ fay jaxasoo. Loolu bu amee jëw du wut warta am, waaye man gisaguma ko ci, gisaguma ko ci. Te ci benn milieu la ñuy nekk, jàng karaté, karaté benn jumtukaay la, du am porek moo kii, mais benn jumtukaay la boo xam ni da nga ciy defandal sa bopp ëllëg, da nga ciy defandal sa bopp ëllëg. Defe naa am na ay xale ñu ma mas a dajal fi barab, mas a dajal fi barab, waaye ñoom ñëpp forcé ni dal la daw, ñoom ñëpp forcé ni dal la daw. Kon karaté am na njariñ parce que jumtukaay la booy defandare sa bopp ba keroog ngay tëlee. Fañ koy defee nag ay góor ak jigéen waruñu faa jaxasoo bu dee ci dëkk bu mel ni Touba, parce que loolu jaadu wut fudul Touba sax, waaye da cee rawati bu dee Touba. Waaye ñoom milieu bi ñu koy defee benn béréb lay doon, ci kër la ñuy nekk, dañuy tëju nangam si par si par là. Bokkutul nag li nga xam ni moom góor ak jigéen a fay daje ñoo xooya jàppante ba dóorante ba paddante ba nangamante ba, munuñoo yem, munuñoo yem kat, munuñoo yem. Murid pire et dire Seigne Touba dañu ko jundjel ne na abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi alhada suma rujuhu ila almuhtadi qabla wusulihi kal irtidadi. Seigne Touba lol la wax, neena murid pire et dire, murid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla tere xeti aada yep fa la koy bayyi. Te football ci aada yi la bokk, lamb ci aada yi la bokk, yépp mbatit la, mbatit la. Mu ni murid pire et dire xeeti aada yépp da ko fi bàyyi. Muy nag bàyyi fi xeeti aada yi bam neex la, sa bànneexu bakkan bëgg la caa wëlbati, nee na yàkku dugg ci diine génn ci yéen a yam. Gone gu juddoo Touba, kañ nga xam, kañ nga xam football ba football jaral la nga xeex ak benn communauté, wala mel na mbooloo moo xam ne dañ leen a dénk, wala gardien boo xam ne dañ koo dénk ni ko ku mel nii bu mu fi jaar nga ñëw ñu ni la man kat dañ ne ma ku mel nii bu mu fi jaar te yow noonu nga mel demal sensé ji ni nga mel, nga ne ko dinaa jàllata duma ko sensé. Loola dal yaa ko teg sa bopp, loola dal yaa ko teg sa bopp. Damay faral di wax ni communauté yoonu murid ñu yomb a gouverné lañ. Communauté yoonu murid ak ñoo neex a gouverné yàlla xam na ko. Ndax communauté boo xam ni duñ kaas dara, soxlaaluñ la dara, lépp luñ bëgg a def ñoo koy defal seen bopp ci seeni pexeek seeni xalaat. Waaye communauté bi wax dëgg neex naa gouverné di communauté boo xam ni laajuñu la dara, soxlaaluñ la dara, lépp luñuy def ñoom mën nañ ko defal seen bopp. Woote ndaje léegi kenn ku ne indi la nga am loola daal di sotti. Waaye ñii neex nañoo gouverné nag, neex nañoo gouverné nga xam ni amuñu dara lu ñu naqarlu daal. Ñun daal fii suñ maamu ko moom moo ko defaroon, titre français la, nee na bugg fi lu bon, lu bon lam fi bañoon nag moom lañ koy sàmbal. Ngeen ni ko du fi amee, akam moo fi amee nag, akam moo fi amee nag, akam moo fi amee, akam moo fi amee. Communauté yoonu murid dañoo yomb a gouverné, dañoo yomb a gouverné, yàlla xam na ko. Communauté boo xam ni bëriwuñ jalt jalt, xulóowuñ, xeexuñu, laajuñu kenn dara, te luñ bëgg a defar woote defar ko, defaral ko seen bopp. Yow yaa koy dégg rek ñëw participer, yow yaa koy dégg rek ñëw participer. Waay waay, ñii neex nañoo yilif di, neex nañoo yilif di. Boo gisee Baye Fall yoonu murid saa bu bëggee dénkaane dara xelam dem ci Baye Fall, mooy nangu, nangu rek moo ko waral. Koo xam ni lu mu am jox la te du la laaj, lu mu xam wax la te bëggu laa xamal sa dara.
mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way way te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi ki la nangul lii ëppoo ko xam xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee nga ay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yi nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga koo jomb am na yoo xam ni waroon nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo koo jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam ni ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba sunu yaakaar ña daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi ko doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lum fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi gi day yokk bu la fekkee yii moom lum fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub googu da koy dolli yaruta gi da koy dolli daraja ji da koy dolli maqa lum fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekkee nga baax fekk la nga tabe tab googu ak mbaax googu ak bëgg lu baax googu day dolli ko waaye du wàññi ko mukk day dolli ko waaye du wàññi ko mukk Sidi Alhaji Malick nee na ala daaru dunya daarul nawka wa jiifa ala daaru dunya daarul nawka wa jiifa Sidi Alhaji Malick nee na yow murid bi nga xam ne sa ambition mooy àddina mu ne accam mbis ma la mu ne àddina meddu mbaam rek la ak këri dof yi àddina meddu mbaam la rek ak këri dof yi loolu la Alhaji Malick wax radiallahu taala anhu Sidi Alhaji Malick loolu la wax yow loo xam ni say baayaat yépp fi lañ ko fekk ba ko noonu ah yow ndomb ak tànk tax nga ni loolu dañ ko war a régle kaay régle ko say baay laa ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi mooy benn kàddu benn baat ki fi nekkal sëñ Touba koy yor say baay ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi fiñ koy bàyyi de yàlla xam na ko waaw yaa ko àndal nag fiñ koy bàyyi yaa ko àndal nag fi ñu koy bàyyi kàddu googu xanaa bu yàlla naree tukkal àddina yàlla nag bu naree tukkal àddina kenn mënu ci dara bu njëkkoon ab taalibe xam ngeen wax naa ko ci sama waxtaan yi bu yàgg waxoon naa ni am na benn groupe boo xam ni benn ambition rek lañ am mooy cordon bi dox diggante nit ak kilifaam ñu dagg cordon boobu dañoo bëgg kenn duut am kilif réew yu ko am yépp nag tàkk nañ ci rayante lañ dëkk cordon boobu am na benn groupe boo xam ni cordon boobu rek lañ bëgg a dagg cordon wu kilifteef
cordon kilifteef cordon kilifteef lañ bëgg dagg dé parce que li nga nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu ne ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñima koy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talib bi nga xamni ab sériñam ci bopom mo koy poukéré wo ndaxum njubum ndaxum mbaxam ndaxum ñiwam ndaxum nango top ndigalam ndaxum nango bayyi ay télé ci Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye talib bo xamni moy sériñ bi lay titéro sériñ bi lay titéro di way sa mam di way sa sériñ pour titéro ko rek néna koku du talib bi dé talib bo seen muy dem bu maté talibé moy sétu sériñam moy tak ndéru sériñ ba moy tak ndéru sériñ ba bo gisé may wax tout sériñ si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna juk gëna ragal yalla moy lolu moy lolu Cheikh Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamé ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré té bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lu mu len ton kutubi ashabi akay bayina fi téré bi ni ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warone bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi lima warone bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabiy dañ wax nan la yastaqim sillul ahwaj la yastaqim sillul ahwaj bant bu dëngé tak ndeer ba day dëng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibëm jub na jub na jub ndax gone yi nekk ci réseaux sociaux yi tañu Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak baye ko sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa baye suku jëbulu ci mu wola ba nga ñëw mën la é lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux yi moko dégg té wutul benen sëriñ man Serigne Touba mala gënal budé sa bay nala né lima dégg buma ko déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba ma ngi sukkandiku won ci téré Cheikh Abdoullah rek sama dongay yi ma di len téré fi football ma créé len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lolou mën na nek waye man len mom man sama yonewul ci football aram nak aramu ginaaw Serigne Touba neena dal man balen rek fi la joggé dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbaye seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ño doon dem ni footballé ci Kéré Mbaye bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëg na ni bima ñibissé mu yëg ni man yëg na ni dem na sétani football té Kéré Mbaye da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam démé mané bayam bu mu jël ci ñu dem kaw dik su mané bu mu jël ci daara ji man kay ku fi mëna bayyi ndigalal Serigne Touba man na la fébba bu mu jël ci ni batay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku bax la bax ta yaru ku yiw bayyi bi ku bax la ta yaru ba légui day ñu fi ci sama gam ba légui kon nak suñ mudu lolu moy li nga xamni mënu ñu ci wona ñak bañu waxtaan tay ndax likul li makkan maqal bi rebu nek ak lañ fa wara wax
té loolu actualité la, xew xew la boo xam ni xew na. Té man awma lu dul Touba ndax fi laa dëkk, ndax damay wax ni man bu ma sañoon sëñ Touba maa ngi moom ñooy bokk genn kër, genn kër. Su ma mënta am daraja jooju, maanaam benn nig laa bëgg a bokk ak moom, benn nig ma mënta am daraja jooju naa bokk ak moom kër. Su ma mënta am jooju daraja naa bokk ak moom ab dëkk bopp. Loolu maa ko tànnal sama bopp, maa ko tànnal sama bopp. Nii ma dëkkee ak moom fii ci àddina noonu laa bëgg a dëkkee ak moom bu yowmal xiyaamee ci aljannatul firdawsi, yàlla na ma ko yàlla defal. Loolu maa ko tànnal sama bopp, kenn forcé wu ma ko, maa ko tànnal sama bopp. Waaye fas naa yéene ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem insha allahu taala, lépp lu mu tere ma fexe ba kenn du ma ci seen, lu muy digle ma def ci laa mën lépp. Man noonu laa ko toppee, noonu laa ko toppee, noonu laa ko toppee. Kon nag ñu bàyyi xel loolu bu baax, ñu bàyyi xel loolu bu baax. Am na mel ni mbokk mu ma sa woo yàggu dara fan yi paase rek la, man la diw sàngam Mbacke, maa ngi dëkk-dëkk sàngam, damaa gis ngay wax naan waaw si Ahmadou Bamba radiallahu anhu njabootam gi ay Serigne Daara la leen dénkoon, te léegi jamono bii ñu toll soxna yi fi nekk nangu ñoo sëréeg Serigne Daara yi, waaw xanaa yow dag ñoo toppee mbooro nangam nang waxa waxa ba ni gér jeex. Ma ne ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek, yow lu bon rek nga bëgg a dégg. Waaye man la ma wax dara ayu ca. Ma ne ko ndax li ma wax du dëgg. Mu ne ma waaw même bu dee dëgg nag, même bu dee dëgg waaw da ngaa war a bàyyi tudd communauté daw nangam wax nangam nangam. Ma ne ko yow de da ngaa xamul lii wala fi di wax ni journaliste du wax, te maanaam train bu ñëw heure journaliste amul ca soxla du ko wax. Journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba bu ëllëgee mu mën a ñëw heure. Journaliste train bi ñëw heure amul ci soxla di def na li ko war. Train bi tardé ñëwul heure te coobaray bopp ma tax mu tardé, train boobu lay waxal ni ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la tax a tardé moytu ko, ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé. Mu ni ma waaw xanaa gis nga ministre diw daal damay tuddal benn ministre. Xam nga ni ministre diw moom ni mu gëmee Serigne Touba war naa mën a am ci ñi sant nangam. Ma ne ko ku wax ni waru ca am, man waxuma ko di, man li ma wax sa net ak clair kenn mënu koo dindi. Dama ni Serigne Touba radiallahu taala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxoon na moom njabootug boppam yëpp ay Serigne Daara la leen jox. Kenn ca Daaru Muhti, kenn ca Sëñ Mbay Jaxate ñoom, kenn ca Maam Cheikh Mbay, wala kenn ca Sëñ Daaru Assane Ndiaye, ala kulli al ay Serigne Daara yu naqari dara sax nag boole ci. Ñu nefa di añee laaxub Dakar di reere cere yi mbuum ba jural ñu ay walliw. Moustapha Mbaye Sall lii la wax te looloy dëgg. Laaxe Dakar ak cere yi mbuum lañ fa daan reere ba xëy jural ñu ay walliw. Tey ñooñee ñu fa jur ñoom lañ yaakaar tey di leen topp. Alors ñu ne loolu bu ko kenn wax, ñu ne loolu bu ko kenn wax. Moustapha Mbaye Sall mos ku koy waxal sa aqulay taala da nga xam ne kaw suuf amu ci kum yemaleeg ci Ahmadou Bamba amut. Wala Ndiaye nag nee na ku aj ku aj day bañ ku séent. Yaag sa junniy morom ma fi nekk, yow moomu ma woon téléphone, xam naa la xam sa tur xam sa numéro téléphone ak fi nga dëkk yëpp. Waaye dama ne yaag sa junniy morom yéen a fi bokk nekk laa wax. Sa junniy morom yooyu ñoom ñëpp dañ koo rafetlu, sa junniy morom ñoom ñëpp ko rafetlu. Ni li nga wax de daa neexul waaye dëgg la, daa neexul waaye dëgg la sa junniy morom. Kon nag mu ngoog mu ngoog man jubluwuma ci lu ñaaw, jubluwuma ci xas ma Samba wala ma Demba. Déedéet journaliste bu ñu wax Serigne Mor Joxaane moo ma invité ni ma damaa bëgg nga waxtaanal ma ci mujjub jamono ak ndaw ñi. Ca laa nettale woon xisab Wayjuru Abo Hanifa, xisab Wayjuru Abo Hanifa. Abo Hanifa Wayjuru mu jigéen yàlla dafa dogal papay Abo Hanifa da doon sàkku ji xam-xam bi muy dem ba yàgg fekk dafa woor kooru ngàtt na. Mi dem ba yàgg dog jot mu yem ci toolu pomu jàmbur dagg ca benn pom ndogoo xaaj ba wala doge xaaj ba. Bi mu jéego ñaari jéego xelam ni yar ci aaya bi sun borom di wax ni su ma la tus aluna yow may sin andi naxim. Mu ne rett taxaw ni dootuma buufe met
te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yowmal xiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne daara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne ah man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sopam bi dama dok yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yamus anin nahim ma bëggon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal xiyam yalla atenu mu ne yeket joy ni ko bal mu ngi ko xalatuma ko ba yag mu ne ko len de man nako bo nangoma bal la papa abu anifa ni ko man dama bëggoon ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang muné ko xalaatuma ko muné kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxé diiwuma muné ko xalaatuma ko muné ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayel ak sama bop nek fi rek di len liggeyel ba de waye bis buma de ba luñuma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defé ma bal yorna sama dom ci keur ga dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nang nga tak ma bal la yorna sama dom di jigen ci keur ga da silmaha gumba tekh lu foko nang nga tak rek ma bal la papa abu anifa niko waw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewmu nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mira kon na ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen ji tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw biñu selmalé timis ñu ni ko neeg de la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ñima soxna señ may ci neeg bi la né da soxna suñu may da tax gumbalu la fagn te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisse bo gisse sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisse mun la dama gumba sa beut bi musta xollu arab bo gisse mun la dama la fagn sa tank bi musta doxilu arab Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abo anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñenti ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay wali waxi borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam na man fuma xassé mbacké mbacké mbacké mbacké man dama bok ak ñom jenn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé kana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg li ma wax ci lu bax bari na setil lola te bayyi fi li même bu fekke li dafa negatif bako fi bu ko deglu dom adama sax day wax lu negatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalus kërëm ak wooru kërëm yobale fum dal su démé sangal soso lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn kër joxé fa sangalam nañ ko ci togalu blax ñu togalax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamné xeyna peut-être mënta misiré am ñuluk ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sangalus bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juramu jigen soxna maryama jaxate
bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbi ci lakh bi ñaari tib rek suñu borom xamal ko niko li ngay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñaq bop te li ngay lek lu ñu sa ñaq bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu bo wattu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ni ko wayew sangal ci le señ bi joxon xana du mom nga togg lax mune aha kay na mom la togg lax sax waye ñu lu ma dama rëcci ma tibbu sama sangal su bop fédélé ko mune ko waw kay gañango tay di koké moy mamie cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma señ modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

demal tiwaan léegi nga fekk fa doomi ruuxi Cheikh Moudi Tidiane. Ma ni Seigne Touba loolu xaas la bu ko yàlla defal. Góor ñeeg jigéen ñi ñépp ay nit yàlla lañ, ñépp ay walliw lañ, ñépp ñu baax lañ, ñépp ñu yegg ci yàlla lañ. Ku ci ne mën naa yor jamono ci ñu Seigne Touba bàyyi. Ku ci ne loolu xaas la, xuma fu mu ko fàggoo nag. Mu Seigne Touba moom fi muy jaar yàlla, ni ko waykat bi waxee, fi muy jaar yàlla kenn mosu faa jaar yàlla. Fi muy jaar yàlla. Bu yàlla doon kuñ mën a nax, da nga naan nax na ko naxati ko. Bu yàlla doon kuñ mën a nax, da nga naan Seigne Touba nax na ko naxati ko. Yàlla nañ ko yàlla fayal te taf ñu ci barkeem radiyallahu ta'ala anhu. Seigne Touba. Mu ne kon bokk na ci moom borom ta'alimul muta'allim, mooy booy wuti xam-xam na sa yéene rafet, te mooy ngi wut ci ngërëmal yàlla. Fas yéene am alaxira texe, fas yéene dañ ci réer, waaye dundal ci lislaam it nag, dundal ci diine ji. Loo tax alayhi salatu wasalaam ni man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin, gën gi mu def sallallahu alayhi wasalaam nee na képp ko yàlla namm ci moom mu nar a réussir, mu nar a texe, yàlla dana ko déggloo diineem. Yàlla da koy déggloo diineem, ku yàlla namm ci moom nar a texe, suñ borom dalay déggloo sa diine. Man ngaa dégg diine te fekk di moo ca daara ja. Ndaw siy muuru, ndaw si nga xam day muuru, nga xam ne dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la, ay noppam awra la, baatam bii mooy li tàmbalee fii sikkimam bi ba fi yaari waggam yi, loolu ñu tudde baat ci wolof, boku ta kàddu awra la. Mu jàng loolu fas ku yéenee pratique. Kooku mi ngi dund diine, donte demul daara ja. Kooku dégg na diineem, ndax mi ngi def li ko diineem de, ndax dégg diine du dara lu li lislaam santaane, la nga ca xam lépp nga di ko def, lam tere nga bàyyi lépp. Lii mooy dégg diine, di faqu fi diin. Dégg nga borom xam-xam bu wax ci muuraay, lii ak lii ak lii ak lii, nga gëstu ko muy lu wér, nga fas ko yéene pratiqué. Dégg nga sa diine. Julli nii lañ koy defee, nga fas yéene waxtu lu raw, dégg nga sa diine. Sallallahu alayhi wa sallam ni man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin, ku yàlla namma texeel addina texeel ko alaxira, foo ko fekk day dégg diineem, mooy day pratiqué diineem. Ndax dégg gi te pratiqué woo ko amul njariñ. Am na ku jàng ba ne arat te du ko pratiqué, amul njariñ, amul njariñ. Bokk na ci sun aada ñun Sénégal, mooy jigéen joo xam ne bàqar bi minal jinnati wa naas, foo kupp mu fay la, foo kupp mu fay la. Waaye daa jag boppam neen lay def de, wala mu meesu mbaa gera faas. Te jàng na ci alxuraan aaya bu ko tere loolu mu def, te pourtant mi ngi koy def. Daa déggul diineem, mooy jëfewu ko. Pourtant mokkal na alxuraan ji de, mokkal na aaya bi digle muuraay, mokkal na aaya bi nga xam ne moo santaane muuraay, waaye taxul mu def ko moom. Ndax muuraay ñu bari dañoo jàpp ni nii mooy aaday naar. Léegi boo jàppee ni muuraay aaday naar la, defal ni soxna may daan def rek, soxna may moom te daan sol garaam bubam bu jot, ñu ni waaw. Mu teg ci musóor gu jot, ñu ni waaw. Mu jël ab sa sëru rabal muuroo ko nag far, ab rabal laax de. Yow sa jamono yàlla indil la ay muuraay yu rafet, yoo xam ne nii yu oyof la, saw yaram du feeñ te tàngoor yu du la rey. Ma fàtte leen ne kat muuraay li muy tàng tàng bàmmee la ko gën a tàng de, muuraay li muy tàng tàng bàmmee la ko gën a tàng te diñ ci jaar, diñ ci jaar, bàmmee la ko gën a tàng te diñ ci jaar. Kon man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Képp koo xam ni yàlla namm na ci yow texe ëllëg yowmal xiyaam, dalay déggloo sa diine. Bi mu fi bàyyikoo moom yonente sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadilloo. Ñu ne ko loolu lan la? Mu ne kitabullahi wa sunnati, maa ngi nii di dem barsaq, bàyyi leen fi, alaxira laa jëm. Waaw, waaye bàyyil naa leen fi yóbbal boo xam ne du jeex ba yowmal xiyaam. Ku ci jàpp doo réer, doo sànku, te yowmal xiyaam àjjana ngay xippee ji. Ñu ne ko waaw, boobu yóbbal ban

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيدي مولى ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن لنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokke leen ci wër wu tedd wu mag bi gannaaw bi ñu magale guddum gu mag boogi ñu ndokke leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaaraku ta'ala bolu ñu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñu and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñuy waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayli wal misan. Afatul kayli wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak peese moom lañ bëgg a waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi nit yàlla yi ka misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak peese dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtu layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi sitou ala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru al fasad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi bada islaaha wadu xawfan wa taman in rahmatullahi xaribun min al muxsinin suratul araf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen amatu naas bi man yàlla maa ami naasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jële naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitou wa jalla jalaaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin man yàlla kat sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ñi moko jaglél moy ñi am yermane man yalla sama yermane ñi moko jaglél moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane yermane yalla ñi moko xaral di waxe ci sun sabab bi ñu koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindeef li yow rek netti na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dugg wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ñoo netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima yereme ko nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi subhanahu muniko lutax ma jegal la dal du dalum din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kérok su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirmane lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafatal sen digeunte ak sen morom jam da ñu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé kinya yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé kinya yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement bu dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neen rabbi subhanahu wa ta'ala waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yusakaluhum aw sunum yukhsirun ma nga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mba ñi pese jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal lañuy nat buñuy pese jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ni diko tuddé poids bi tubab bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram muy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne matna sëkk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazaqtulu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamne dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëme ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylul lil mutaffifin mismalen yal na ngeen de kuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaay la ko ci tulu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun borom ni waylun lil mutaffifin

سينا إذا أقتلوا على الناس يستوفون ويسأكلون أواسنهم ويغسلون مطففين. سبحان الله تبارك وتعالى. كوميرسان إلي وحل كوميرسان إلي وحل ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alalé nit ñi ci luddul seen tay ak bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alalé nit ñi di ca babu alalé nit ñi bu dé ñoo xamne ñoy rebeskil yi di note di psé ñomit dañuy yëk ci beskil ba wut aw xéer ak ci fiñ di fer xéeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci beskil ba xam ni sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek so xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wa demé té ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ñar sooma nga dem té ñay jaay pobar ñay ñar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ñar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir ya ngoo yenen sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub ji ñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba aksi mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugul bi beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma daldi wolbeuti di toyon fare kaw mo wolbeuti ko mu fare suuf li waw mo farale ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayara nas waaw lan mo teewon nga bayyi lu toyli mu fare kaw ngir dom adamay man ko gissal seen bop buñ ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wul bëti lu toyli muy fare su mëno ko wona bayyi nonu mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gisé bëgg jënd mu bëggul bayyi ci la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni képp ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la képp ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure képp koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaron sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu mel ni

ndax bañ gàcce. Dani ko daf sàngam buñ ca yeggee te fa yow ma kër gi day wel. Këru ñaar fukki million nara wel ci lan juróomi million. Waylun lil mutaffifin. Waylun lil mutaffifin. Këru ñaar fukki million nga nar koo welloo ci juróomi million, juróomi million. Kenn mësu koo dégg. Te am na ñoo xam ne ci loolu lañ am alal de. Tay lay kër rek kër ga wel, tay lay kër kër ga wel rek ci lañ am alal. Waaw ci lañ am alal. Kon xam naa sëñ Modou waxtaan yu jeexut waaye takkusaan jot na te majalis baa ngi may xaar kon yaa ngi noonu wàcc nañ bu ñu wàccee rek commencé jàng xam-xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale foofu waxtaan wi insha allahu taala beneen yoon. Suñ mur joxoon na ma fi numéro boo xam ne pour bëggoon gars yi di participer waaye ngoog léeg-léegi wala gars yi participer day fekk man suma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen ko defee ngeen jéggal bu ko rek insha allahu taala. Noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi nekk xariti xariti daari ihya ulumu diin di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti def ca donte bariwuñ ay gars yu néew lañ ay gars yu néew waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye nekk fële ca Banjul bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu Mourid waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar jasaa ko mu la waxee la jasaa. Am ñoo xam ne ñi ngi fii ci diaspora bi seeni doom nekkuñu ci daara ji seeni doom nekkuñu ci daara ji de waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer maanaam weer wu dee wane ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi. Ni ma koy faral di waxe nit ñi ay ña ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interrogé ma ci wàllu daara ji ni muy doxe ma expliqué ko ni daara ji doxe li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom mu laa dul wër dama fi bëgg indi sama doom man leen nag at nu ma ñëpp at nu ma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waa ji bi mu dugalee numéro bi ba ci numéro ba duggee moom lañ doon woo mu di ma yónnee audio yi ma ne ko dit xaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxe waaye condition yi léeg léeg lii la waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll kenn kenn kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li tee seen doom yee dem ci daara yi jàngi alxuraan mooy ñàkk luñ fayee rek ñàkk luñ fayee dong la ñàkk luñ fayee rek la kon ñi yàlla dénk wërsëg buñ jàppale woon sëriñ daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alxuraan waaye nag wala njaay nee na daanu dëjul suuf daanu dëjul suuf ndax dëgg yàlla li fiin maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wiñ mooy jàngale fi sabilillahi taala ëlibi Serigne Touba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg Serigne Touba ak alquran ak bëgg jëmm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufe bii bëgg guñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ci ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan loola la muy tuut tuuti xéebuma ko wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat waaye xéebuma ko nag ñi may wax xam nañ seen bopp ñi ngi may dégg te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari li defal ma ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaaka mu law xeyri jasaa yi xam ngeen seen bopp way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ankay naam waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw waaye aramse ko nag aramse ko waaw moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni nama yàlla baal ba muytu benn saako soble la mën a jar xéebuma ko nag ndax man waxuma nama kenn li jox comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala waaye nag li ma sàkku ci jullit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dundu daara ji loolu jullit ñëpp laa ko boole jëglaluma ko doomi donga bi dong maanaam bàyyi donga bi mbaa yaayi donga bi bàyyi ñi ci des njëdit loolu jullit ñëpp laa ko boole moo tax jullit ñi mit xam nañ loolu jullit ñi xam nañ loolu
amul ben parent wu dongo fi ci sama daara ji ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek layam amul ben parent wu dongo bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masna ma wo ni ma sa dom febar na dongo febar ta xam ngeen ni dongo yi fu ñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dongo bi te d'accord man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ni ci duggal seen loxo wax deug yalla fawuma sant len fawuma sant len dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo bu won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste bu mo da wani sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji weer wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi bu mako rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdullilah rabbil alamin nonu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lol la gem kon ñing leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi yeen bok yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ca jazakumullahu khairan jazaihi ñongi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna jayna ba sar ak borom kërëm señ wali fay non lañu nuyo señ kosofal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonn mom tammi nek fofu ci amerique ak soxnam soxna maymuna amar non lañuy nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina njobot bi ñu leen di nuyu bima de lim bima jéxal fatima soxna njoba tune

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتوري راديو فاسيل أونلاين ديال سيدي مدان يون سيدي إيميسيون بي ني تود ملحاد العابدين إلى الجنة. سيدي مبوك سيدي فريد safa mbay sam di lum ko defal di mars bi nek mu ñeen ci wax ci jotey nañu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen suñu borom bo leen jéggal. Am ngeen ni ngi diggé ci magal Touba ci ngi ngal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu bëngmal li ñi tuddé Mawlidur Rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ni wala fi baxo wax ni Cheikh Ahmadou Bamba nakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi way digënté Seyd Touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi lol tax nak tay nu bëgg waxtane Muhammad ibn Abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di guddu waye xam ngeen ni jotta bi ji taxna émission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek Muhammad Nihmatul Husna dina bu ñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina ak ni nga al-akhirah ba faaw ci dikk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla soté njubam gi ci kaw suuf ngir yeenam jaamam ni ci daraaje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru al-akhirah ci daraaje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejir buñ ci safara yépp ubbi buñ ci aljana yépp daraaje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha ñu dul ñom bepp daje buñ massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir Muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yëntu yalla Muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu sun borom di dund ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un ma nga ci suratu yunus sun borom néna wala ko taxala ngani li yalla ak barkem ak yeen mandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak figure moy dajé ngir jëmmi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una benen dajé bu ngeen meuna dajé menen dajé bu ngeen meuna dajé ta dajé momé mënta wootu dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci dajé moma moma ndajé dajé ngir jëmm Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad khayrun mimma yajma'una la wax bam néna lu ngeen mëna contane ngeen gi contane yi gën ci ñu say contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrah dulillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ibn abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nasbi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep nu ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yerem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu waaw ndax yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moonu indil li taxataxe lolou moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni djub moy buntu taxe djub sallallahu alayhi wasallam moonu indil djub alif lam mim salika alkitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy alhuda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen dine ji nga xamni moy diine fa yalla moy diine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna diina illa allah al islam inna diina illa allah al islam kan mo nako andil muhammad ibn abdullah maddalan al islam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa diinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alayhi wasallam moonu andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alayhi wasallam moonu ko andil sallallahu alayhi wasallam moonu ko andil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak secret suuf bu alquran gennun ci kaw suuf sun borom far dendi bi sakaram asman ak sakaram suuf alquran ko tiye sallallahu alaihi wasallam monu ko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ni diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayr al-islam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamni yowmal khiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yonti yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayr al-islam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonanti bi sallallahu alayhi wasallam limnu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam limnu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhir dañu jëm ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni wala di tudde ñax bokut ak ñax yalla sañ nako ci ab jamm sun borom day xol jamm ni ba yag mu ñax li ñax moy lan moy nga sans bu won ak man lool lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax bu ñu andi le yonte yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñewul won ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yonte yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل عمران.
0: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أم ساس والله بمو ينولون ينتي الله محمد ين دار بلين جار دار دار دار دار موني تلي تيغنا غرا وكات موي من انفسهم داماكو نيري ليغي ين داماكو نيري ليغي ين بوبام دافا جيم كاو سيني بوب جيم كاو اي تانكام جيم سوف سيني تانك جيم سوف لي لين دي ميتي ليپ ديكو ميتي صلى الله عليه وسلم لي ني ميتي ليپ داكاي ميتي بوبام داي ميتي كوم ني سون بوب يي دي ميتي داي سيبرو كوم ني سيبرو داي نياك دي باس كوم ني نياك دي باس مام محمد بن عبد الله waye nak mo wuté ñun ñi pen ko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lan ci walaf journaliste bi maramu journalistam moy natangom borom xam xam bi maramu borom xam xamam moy natangom ko li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul mapando nak mapando fa la mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak da ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom binde nire la ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama ana basrun mislukum yu'a ilayya hakayna man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference ma ak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté wu ak sama borom direct ma connexion ak sama borom direct la direct lolou mo ñu séparé ngent yalla muhammad yuha ilayya mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilayya li mo ñu séparé ngent yalla muhammad waye basar yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruh ni suñu tank di ruhé day ñak dépasse ni ñaké dépasse waye nak yuha ilayya la ca mom du ci ñun dé la ca mom du ci ñun dé yuha ilayya atax fo deg gi ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yemul mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xeti xam xam benn bi muni ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn ma ak yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah waja ngok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nuro moromu doom adama ñu nan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti gi rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la yaw nga xam da nga nan Seydou Rahmane da simi ko jox waji musal da simi ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simi ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj muy yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yemu mom
1: waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alaihi wasallam asgor la fuko way lebele ñek jenn la fay sallallahu alaihi wasallam asgor la fuko way lebele ñek rek jenn la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak al-akhirah mune a yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp carton waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina defal tranga ju nek benn bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yo ko jox waye donte cornetu tiafu juroomi dërëm man nga ko am mu nek symbole won ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gëno ma goré non la yonte yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da daan tok di nafi la guddi ba tanki di newi tanki di newi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa bajjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye bajjen ben aisha mo gis mom ben mo gis rek aisha bajjen ben utax ma diko waye bajjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam bajjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatulo jam becc yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatuma la dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yutima nimata alayka wa yahdika siratal mustaqiman xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jaar ci ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan sakura awa sayyidus naisa li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akunu abdan sakura afala akunu abdan sakura qala al-masis gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masis gor afala akunu abdan sakura guddi gi ñu deugmal kep ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba ba ñuy julli suba digeunte bobu upp na nelaw digeunte bobu bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé baril salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ko baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko baxna lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundu gi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglel lako
0: di julli ci yow
1: yonent ni ko baxna de way bo dole mu gënati ci yow
0: ali salatu wassalam
1: waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi
0: muné ko mi ngi doga bax de
1: motax nga deg suñu sang bani salatu sitta bi mat sitta taati batta ma atisha man sama dundu gi man Seigne Touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man Seigne Touba at ñu fukki wër ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana Seigne Touba fofu la tambalé gam mom ndax gamu du dalal wax waxe waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamni da don ko xam dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam Seigne Touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy
0: yalla nante yalla fayal
1: kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn dërëm ci benn dërëm man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn dërëm rek guddigo bo moy guddigo xamni cheikh ahmed bamba nena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi ma tang ndox dekkel ñu euf ci boko nané sun borom dindi febaru sikki sak ci saxol febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan ittifalat yiñ ci def moy congrès yi dajé yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ñun yalla créel nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé dima fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créel leen ben environnement buñu wax magal ci yani yone yi ñom tamit ci gam ga ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gam ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk leen fa waye seen jalsa bi lu ko waral way seen jotaay bi lu ko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam muni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di len waxtane ñom wa gam ga ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malaikam ñuy waxtane ga yoyé ñoom itamit yalla di waxtane seeni daraja ak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna lay lay nga deg ñu naan gamuy legi ñafay ni lem mok magal yi folklore rek mo leen fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci Seigne Touba businessam la yor ñew ci dekkup Seigne Touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm googu lay nekk dal di jël benn appareil filmé la muy def te lépp di lu sari ab bañ di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tasaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni ma ngi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication boba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñu koy defé ci Juma ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yu kurel al qasida al qasida isbu tarqiya yu kurel qasida Serigne Touba yi hafi sul qur'an yu jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mënu fa gis lenen way waaji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waaji nek kërëm ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal dikoy bëgg fétalé wa gam ko tiwawon dedet seen yonne ku ca kacet ko ca bo gisee sayyid alhadji malik di wax nan ala asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al-haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la alhadji malik di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje dede bu don ni fu mbolo dajé bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajé ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga né mbolo dañ fay dajé di aji makka am ño xamné dañ fa joxante rendi du fa moy yalla day makka yalla ko woté yalla mako woté akub yonentam ñom duñ ko fa def Serigne Touba mi woté magal akub yonentam du ko fi def ñu woté ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci motax Serigne Touba ni mawlidu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala Serigne Touba wax Serigne Touba ni magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddig mag bu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ñu ni waaw mu ni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Serigne Touba ni magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu boone dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Serigne Touba ni war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi la wax yep ko xani am nga mbolo mo xani bo len woy ñu wuy ci la bo ne dama ni ñu ni ha war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi qiyadi bal di mu joju moy ci yalla yoni nimako waxe mu nek yermande ñeel amatu nas magal bu dem day wamat nit ba tabal ko adina nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlisin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan inma anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon inma anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñen ci yalla Moussa alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum ñen ci yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni guddi al isra wal mihraj dajé nak isa musa al islam musa sax neena fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppele lum te xel ci kaw suuf musa al isra tu salam da am ben bis mu ne suñu borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna lu moko gënal bu moko manona am ne ko lolam la mu ne ko bok ci xéttu muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala tu nim toll musa neena bok ci xéttu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala tu gogou waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé yu senegal dong ngay ñew fekk ñuy keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sidi alhadj malik ci wék yonent bi ay bala nga gissat kuni mel man seigne touba mom nim wégué yonent bi mom moma gëna té yéb bo dé jang mbindam manam wék gi wék rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéb mom gis na fu mbind wax ni aka neexon ma dajé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw man seigne touba dana daw lal sama lekh bi deg gi beut sama lekh ma defandar tank yonnati bi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar ma defandar tank yonnati bi sallallahu alaihi wasallam motax sallallahu alaihi wasallam inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa moko mané firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasuli rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wassalam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba muy ndax kérok bam diké la yalla tegg bunti safara yépp ubbi bunti adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far bunti tegg bunti safara yi ubbi bunti adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok yinga yonte yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla niko dañu bëng may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam awaw lu ngeen koy doye ñu ko ngeeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben guux même bu fekké ni mënu ñu am sax ab guux nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def mewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeeneel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben guux sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neena yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may ben guux ci geejju bax yi ngi ko jox geejju xewal yi ngi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may ben guux rek wala ben muccu bob ben macci rek ben muccu aw rasfan min ad-diyami cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeeneel yow ngeeneel man yalla mala bind mom la ñu waaw mun itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ñi ku la ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ku amati ngeeneel mo koy jox mbaadu ko am ngeeneel yalla saxal koy beut saxal koy nopp muy visité jam ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom gëneel gëneel yalla saxal koy bëtt saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamba neena gëneel di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisé rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp mohammed sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu niko yow mohammed tan na la fété yow kuma amati rek ya makoy jox wala seigne touba di djundji rama rasulullah bamne ramal wara naylal fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarraru lolay djundji fofa defena nga ci ra'iya ramal wara nayna fadl musri'in allah wal fadl inda rasulillahi qarraru defena nga ra'iya lolay seigne touba wax mun ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci genn bu len jël muhammad diko khias ci ben jam boko khias muhammad ko genn wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakib yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala neena ngene lo fi deg lu ngene la reey ak ko ko manam rasulullah ko ko jox te ko la may mo leppule neena ko fi deg ngeneelam lu ngene la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barke rasulullah lako amé te ko la may nak mo leppule muy nak yanan sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu gis bidiw samsu sumus rah surah muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu sumus rah surah koku moy khairul anis li awliya wallu yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wettaliko moy seen wettalu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam wallu yalla yep mom lañuy wettaliko wallu yalla yep mom lañuy wettaliko bu ci tok jamono gisoko sax doto nek soko gëjë gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam lo tax imam busiri bim koy way di wax ay melokanam beugulum ci misal te beuguta yegg fi nasrani yuni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla ni dedet isabnu maryama day wax doomi maryama imam busiri neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil darajaama ki maqam ba geulem fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam jeex xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu ko rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal dooma adamala neñu bimu waxe lolu meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug lo nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop djem kaw saytank djem souf waye nak bindef yep ma ci gën de li yalla bind lepp ma ci gën imam al busiri doga meuna continuer dal di jël bayit wa rek continuer wa annu khayru khalqillahi kullihim sayidina hanas ok astaghfirullah hasan sayidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tane ko sax hasan ki tag katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bok da agon ci tag yonenti ba mujj yalla tawfiixaliko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom hasan ana kon tag yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yebal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tag yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikte muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen addis ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds day yu ayyuda hasana ruul qudsi moy kan moy jibril day ñew di deugereul hasan ci jamono muy tag yonent bi alayhi salatu wassalam hasan momule da def manam da topando yalla ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonent yalla muhammad min al awal ila al akhir gis baxam ni melom yi jikom yi ci bind jikom yi ci dayo jikom yi ci jëf jikom yi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka la ala khuluqil azim lol moy gën jaamati melo ci aw taggin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisa'u lol la hasan wax neena yow yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tahar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salam limuy rafet rafet karaw ak yontu yalla bahmatu ko dap yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alayhi wasallam felli tubañum mo gëna rafet yontu yalla yusuf wa ajmalu minka lam talid nisaw muniko yow yontu yalla muhammad hasan moy wax muniko yontu yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khat khuliqta kama tashaw muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nopi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jur gi buñ lekke ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bok fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit
2: buñu yalla ma xamal mo bi di academy
1: minna kenen kudul muhammad da ngay deggu ñaan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim baax waye bu buru won ak nakari deral gi ay nim diw nim baaxé waye buru won ak nay gi ay diw nim muni lolu yent yalla muhammad kep ko amul Muhammad dong mo amul ay budu won ak nangam lolou la sayyidina Hasan wax lolou la Hasan ibnu Sabit wax Hasan ibnu Sabit moko wax neena Muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aibin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam qulihta mubarra'an min kulli aibin lako wax mo ne Serigne Touba it wax na lu mel nonu momi def resume yonnentou sallallahu alaihi wasallam daf ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyan de nga mo hasan kon ño bokku luñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forma bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forma ya ci gëna rafet forma waye li yalla bind ya ci gën jikko muniko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dotu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dotu ko gisati wala yura fi si teyit nak li ñew mom dotu am ku melni yow dotu am ku melni yow dotu am muk alayhi salatu wassalam gis ngeen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna Sayyid Alhadj Malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yantu yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawma musda'ami lolu Sayyid Alhadj Malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid waye yemu ci nak raja'ul baraya yawma musda'ami ñene melo yi ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñemu ci lool waye yawmal khiyam moy yaakaari binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakaari binde fi yawmal khiyam da ñu gis ni defe na ni mi ngi ci tire bu ñu tuddé mimi ak seigne touba neena yawmal khiyam bu ñu tok ginné ak malaaka tewé doom adamay def fukki kurel ak ñaar